Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ascult și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Hai cu hituri, hai cu zâmbete, hai cu Smile FM.
1: Ai. Fancy! Tiguan!

0: ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
1: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om, dar ai plecat pe un alt drum, că așa ești tu.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

drama, no drama, no drama. Armele jos pe față, arama. Azi suntem noi, noi cu adevărat. Azi ne iubim cum am vrut de fapt. Tu mă duci în alte lume. O faci fără vreun efort cu tine.

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Ok.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Ok.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața!
3: Bună dimineața, e vineri și ziua începe cu o stare mai relaxată. Matinal fără scandal pornește cu muzică bună și un ritm potrivit pentru final de săptămână. Rămânem împreună până la ora 9 pe Smile FM Moldova. Andrei Dumitrașcu sunt. Să începem, zic.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Și astăzi îți prezint informații despre beneficiile consumului de ceai verde. Ceaiul verde este bogat în antioxidanți și are numeroase beneficii pentru sănătate. Acesta poate îmbunătăți funcția cerebrală, ajută la pierderea în greutate și reduce riscul de boli cardiovasculare. Consumă ceai verde în mod regulat pentru a te bucura de proprietățile sale benefice. Atât pentru astăzi. Îți mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, nu uita! Sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Pe 9 august, comunitatea din Ciuciuleni vă invită să trăiți una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni. De la ora 12, stadionul satului va deveni locul unde florile, muzica și tradițiile se întâlnesc într-o explozie de culoare și voie bună. Pe scenă vor urca Satoshi, Violeta Botezatu, îndrăgiți interpreți și ansambluri folclorice pregătiți să ofere un spectacol memorabil. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni, 9 august, între orele 12.

0: Amestecul de bicarbonat și oțet pare spectaculos pentru că face spumă imediat, doar că tocmai reacția aceea le consumă puterea. Bicarbonatul este bun separat pentru grăsime, iar oțelul este bun separat pentru depuneri minerale, dar împreună se neutralizează în mare parte. Bulele pot ajuta uneori mecanic, de exemplu la desprinderea murdăriei sau la scurgeri, dar nu transformă combinația într-o soluție miraculoasă. Specialiștii spun că pentru curățenie e mai eficient să folosești bicarbonatul și oțetul pe rând, în funcție de problemă. Astfel obții mai ales apă, dioxid de carbon și un efect vizual care păcălește. E limpede. Spuma nu înseamnă automat curățenie, iar uneori două ingrediente bune separat devin slabe împreună.
1: Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax, it's all gonna be fine.
3: Începeți ziua cu zâmbetul pe buze.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

0: Nu contează doar ce mănânci, ci și când mănânci. Specialiștii spun că masa cea mai consistentă ar fi mai bine să fie luată dimineața, nu seara, pentru că organismul gestionează mai eficient glucoza în prima parte a zilei. Dimineața corpul este mai sensibil la insulină și transformă mai ușor mâncarea în energie pentru creier și mușchi. Un mic dejun consistent, cu proteine, carbohidrați complexi și grăsimi sănătoase, poate susține concentrarea și poate ține foamea la distanță mai mult timp. În schimb, o cină grea luată târziu poate afecta somnul și ritmul biologic. E limpede. Pentru energie constantă, masa principală nu trebuie păstrată neapărat pentru seara.
1: Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: UEFA ia în calcul un pas care ar zgudui fotbalul. Boicotarea turneelor FIFA, inclusiv Cupa Mondială. Miza este planul FIFA de a muta drepturile comerciale ale competițiilor într-o nouă companie evaluată la 20 de miliarde de dolari, unde investitorii privați ar putea cumpăra participații minore. FIFA spune că ar păstra controlul și ar strânge bani pentru dezvoltarea fotbalului. UEFA vede însă altceva. Riscul ca cea mai mare competiție din lume să fie tratată ca un produs de vândut. În joc mai intră și rivalitatea cu Liga Campionilor, Cupa Mondială a cluburilor și calendarul tot mai încărcat pentru jucători. E limpede. Disputa nu mai este doar despre bani, ci despre cine controlează viitorul fotbalului mondial.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie. Veselie facem.
2: Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.
3: Bună dimineața!

0: toată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
1: Construiești, renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
2: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
2: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred că de repede învățăm.
2: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
2: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: Râsul lui Vlăduț. Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Parcursul european al țării, consolidarea relațiilor cu partenerii externi și atragerea investițiilor în economia națională au fost principalele subiecte discutate de prim-ministrul Vasile Tofan la întrevederea cu ambasadorii acreditați în țara noastră. Șeful executivului a mulțumit pentru sprijinul constant acordat țării și a subliniat că guvernul va continua să accelereze procesul de aderare la UE, dezvoltând în același timp relațiile bilaterale cu toate statele partenere. De asemenea, în cadrul discuțiilor au fost abordate prioritățile guvernului privind dezvoltarea economiei, atragerea investițiilor, sprijinirea antreprenoriei, modernizarea infrastructurii, consolidarea securității energetice și gestionarea resurselor de apă, precum și măsurile necesare pentru creșterea competitivității Republicii Moldova. Totodată, premierul a reiterat obiectivul guvernului de a construi un stat eficient care oferă cetățenilor oportunități de dezvoltare, fiind un partener de încredere pentru investitori și pentru comunitatea internațională. Peste 200 de studenți de la Universitatea Pedagogică Ion Creangă din Chișinău vor locui începând cu 1 septembrie într-un cămin renovat la standarde europene și dotat cu mobilier și echipamente moderne. Lucrările au fost făcute cu sprijinul Băncii Mondiale în cadrul proiectului Învățământul Superior din Moldova, implementat de Ministerul Educației, iar valoarea investiției se ridică la 1,8 milioane de euro. Căminul, situat pe strada Suceava din Chișinău, este organizat în apartamente alcătuite din 2 sau 3 camere pentru cazarea 2-3 studenți. Fiecare dintre acestea dispune de grup sanitar și bucătărie mobilată și dotată cu frigider și plită cu inducția. Clădirea oferă acces persoanelor cu dizabilități fizice, fiind dotată cu rampă de acces, elevator vertical și camere adaptate. Prezent la evenimentul de inaugurare, ministrul Dan Perciun a menționat: este un exemplu al modului în care ar trebui să arate căminele studențești. Ministrul a mai spus că până în anul 2030 urmează să fie renovate integral 19 cămine studențești, pentru lucrări fiind identificate deja 30 de milioane de euro. Prezent la eveniment, Sergiu Harea, președintele Camerei de Comerț și Industrie, coordonatorul proiectului, a vorbit despre importanța investițiilor în dezvoltarea sistemului de învățământ din țară în corespundere cu cerințele actuale ale pieței muncii. În următorii 3 ani, în cadrul proiectului Învățământul Superior din Moldova, finanțat de Banca Mondială, alte 7 cămine din Republica Moldova vor fi renovate capital și dotate cu mobilier și echipamente moderne. Peste 30 de inspectori ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentară, cu sprijinul consultativ al unui expert din Croația, au participat la elaborarea procedurii de evaluare, clasificării și modernizării unităților autorizate din sectorul de prelucrare a laptelui și a cărnii, în conformitate cu directivele europene. Proiectul de document a fost elaborat în cadrul unui seminar organizat de sediul central al ANSA. În cadrul forumului, angajații instituției și experții europeni au analizat modificările aduse legislației moldovenești în domeniile pe care Moldova urmează să le adopte în cadrul procesului de integrare. Părțile s-au concentrat asupra modalităților de a facilita procesul de armonizare cu standardele europene pentru întreprinderile din industria alimentară din Moldova. ANSA organizează sesiuni informative pe teme similare și pentru specialiștii din întreprinderile din sectorul agroalimentar. Republica Moldova și India își propun să consolideze relațiile în domeniul educației printr-un memorandum de înțelegere între Ministerul Educației și Cercetării de la Chișinău și Ministerul Educației din India. Guvernul țării a aprobat inițierea negocierilor și semnarea documentului, care are drept scop dezvoltarea cooperării academice dintre cele două state. Memorandumul va crea cadrul pentru realizarea unor parteneriate între instituțiile de învățământ superior, schimburi de studenți și cadre didactice, recunoașterea calificărilor, dar și desfășurarea unor proiecte comune de cercetare. Totodată, acordul prevede promovarea reciproc a limbilor naționale, limba română în India și limbile indiene în Republica Moldova. Interesul studenților indieni pentru instituțiile de învățământ superior din țara noastră este în creștere. În anul de studii 2025-2026, universitățile din țară au înregistrat un număr record de studenți străini, 1113 tineri din 24 de state. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii au emis un cod galben de pericol de incendii. Potrivit specialiștilor, din cauza deficitului de precipitații, riscul izbucnirii incendiilor de vegetație se menține ridicat în cea mai mare parte a teritoriului țării și se extinde asupra raioanelor din nordul și sudul țării. În centrul țării, maximele vor atinge 31 de grade, iar minimele vor indica 15. În sudul țării, meteorologii prognozează temperaturi de până la 33 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 17. Pentru data de 31 iulie, în nordul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 29 de grade, iar minimele vor coborî până la 13.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Stayin' Alive este una dintre cele mai emblematice piese ale trupei Bee Gees, devenind un simbol al erei disco și al filmului Saturday Night Fever. Lansată în decembrie 1977, melodia a fost compusă și interpretată de frații Barry, Robin și Maurice Gibb.

0: Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Piesa a fost scrisă în doar câteva zile la Château de Rouville, un studio din Franța, în timp ce trupa lucra la coloana sonoră a filmului. Inițial, filmul nu avea un titlu definit, iar Bee Gees au refuzat ca melodia să se numească Saturday Night, considerând că existau deja prea multe piese cu Saturday în titlu. Astfel, au optat pentru Stayin' Alive. Versurile reflectă lupta pentru supraviețuire în străzile din New York, abordând teme precum rezistența și perseverența. Barry Gibb a declarat că melodia surprinde lupta împotriva dificultăților și triumful asupra adversităților. Gibb a spus că melodia Stayin' Alive a salvat la propriu vieți omenești.
1: New York Times effect on man, whether you're a brother or whether you're a mother, you're staying alive. How appropriate is that now? When in those days you might not have thought of it that way. A lot of people who had heart attacks and things like that were saved by that group because medicine and doctors were starting to use Stayin' Alive as some form of CPR.
0: Stayin' Alive a dominat topurile, ajungând pe primul loc în Billboard Hot 100 și menținându-se acolo timp de 4 săptămâni consecutive. În 1979 a câștigat premiul Grammy pentru cea mai bună aranjare vocală pentru două sau mai multe voci. De-a lungul anilor, melodia a devenit un imn al culturii pop, fiind folosită în numeroase filme, seriale și reclame, consolidându-și statutul de clasic atemporal.

0: promovarea nu mai sună ca o victorie, ci ca o povară. Cercetări citate de Euronews arată că doar aproximativ 6% dintre membrii generației Z își doresc funcții de conducere, pentru că succesul nu mai înseamnă neapărat să ai oameni în subordine. Motivul este simplu. Rolul de manager a devenit mai greu. Echipele sunt mai mari, presiunea vine și de sus și de jos, iar responsabilitatea pentru rezultate se amestecă tot mai mult cu grija pentru oameni. Companiile riscă astfel să rămână fără viitori lideri, mai ales în Europa, unde forța de muncă scade. E limpede. Tinerii nu fug neapărat de muncă, ci de ideea că promovarea trebuie să le consume viața.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la Smile FM Moldova.

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și

0: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
1: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
0: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
1: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
2: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
3: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
4: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
5: Yummy!
4: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
6: În grădina lui Ion toate păsările dor.
7: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
8: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașina.
3: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 0606700053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
4: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
10: Check this out.
4: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Un german a comandat un suport de biciclete după ce a apăsat pe o reclamă Google afișată sus în rezultate. A plătit aproape 490 de euro, dar produsul nu a mai venit niciodată. Magazinul era fals, iar o instanță din Starnberg a decis că Google trebuie să-i ramburseze banii și cheltuielile de judecată. Partea importantă este că magazinul fusese deja semnalat către Google de Organizație pentru Protecția Consumatorilor, dar reclama a continuat să apară. Judecătorii au considerat că Google are obligația să-și protejeze utilizatorii când promovează contra cost site-uri frauduloase cunoscute. E limpede. O reclamă afișată de Google nu mai poate fi tratată ca un simplu link când platforma a fost avertizată că duce la o fraudă.

0: Vârsta mijlocie pare ușor de ghicit, până întrebi oamenii. Unii cercetători o pun între 40 și 60 de ani, alții acceptă o marjă mult mai largă, chiar de la 35 la 75. Iar partea interesantă este că pe măsură ce îmbătrânim, mutăm și noi granița mai departe. Tinerii tind să creadă că vârsta mijlocie începe pe la 39-40 de ani. Cei trecuți de 70 spun că începe abia spre 48-49 și se poate întinde până după 60. Psihologii spun că nu e doar o cifră, ci și o poziție în viață. Momentul în care ai oameni mai tineri și mai în vârstă care depind de tine. E limpede. Vârsta mijlocie începe mai puțin în buletin și mai mult când simți că ești prins între generații.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
2: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: În Marea Britanie, o femeie de 79 de ani refuză să cedeze o parte din grădină pentru construirea unui drum ocolitor, care costă 52 de milioane de euro. Motivul este un stejar vechi de aproximativ 500 de ani pe care Jean Harris îl consideră mai valoros decât lărgirea traficului. Drumul ar urma să devieze mașinile din jurul orașului Hereford, dar traseul trece pe lângă casa ei și printr-o zonă unde trăiesc lilieci, bufnițe și alte specii protejate. Autoritățile spun că majoritatea proprietarilor au acceptat deja vânzarea terenurilor, iar pentru restul poate începe exproprierea. E limpede. Uneori o mare parte de infrastructură se poate opri în fața unui copac care a văzut 5 secole trecând.
1: Time to get out of bed! Time to put on the radio!
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal! Bună dimineața!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea.
3: Viitorul se construiește prin educație.
4: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
5: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
6: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
7: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt.
4: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
7: Ți-e foame?
8: Yummy!
7: Pizza?
8: Yummy!
7: Nuggets?
8: Yummy!
7: Inele de ceapă?
8: Yummy!
7: Desert sau salată?
8: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397!
8: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 942 94. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Republica Moldova va reabilita 134 de kilometri de drum, utilizând un împrumut de până la 344 de milioane de euro oferit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. În acest sens, guvernul a decis inițierea negocierilor pentru încheierea unui acord de împrumut cu BERD destinat implementării proiectului 6 de reabilitare a drumurilor din țară. Valoarea împrumutului va permite modernizarea unor sectoare de drum de importanță strategică care fac legătura Republicii Moldova cu România și cu rețeaua europeană de transport. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, a declarat la ședința guvernului că finanțarea va permite reabilitarea, lărgirea și construirea aproximativ 134 de kilometri de drumuri naționale, cu accent pe coridoarele R7 și M3, incluse în rețeaua transeuropeană de transport. Pe lângă împrumutul oferit de BERD, proiectul va beneficia și de granturi europene, ceea ce va permite realizarea investițiilor în condiții financiare avantajoase pentru țara noastră. Republica Moldova va fi instituită Ziua Antrenorului, care va fi marcată anual la data de 25 septembrie, potrivit Ministerului Educației și Cercetării. În acest sens, guvernul a aprobat avizul asupra proiectului de hotărâre a Parlamentului cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și zilele de odihnă în țară. Proiectul are drept scop sporirea prestigiului profesiei de antrenor, promovarea formării profesionale continue și consolidarea standardelor de calitate în activitatea de antrenor, în concordanță cu inițiativele europene și internaționale de apreciere și susținerea acestei profesii. Proiectul urmează să fie examinat și adoptat de Parlamentul Republicii Moldova. Tinerii din țară vor avea mai multe opțiuni atunci când își aleg studiile universitare. Guvernul a completat lista specialităților recunoscute oficial cu 6 programe noi, orientate spre domenii în care există cerere de specialiști. Este vorba despre design de mobilier, sisteme informaționale geografice, geografia turismului, bioinformatică, asistență de farmacie, călătorii și turism sportiv. Decizia a fost aprobată la propunerea Ministerului Educației și Cercetării. Noile specialități au fost selectate după consultări cu universitățile și reprezentanții mediului de afaceri. Includerea specialităților în nomenclator le permite universităților să dezvolte asemenea programe, dar acestea nu vor apărea automat și simultan în toate instituțiile. Fiecare program va trebui să treacă prin procedurile necesare de autorizare și acreditare înainte de a admite studenți. Nomenclatorul este documentul care stabilește ce specialități pot fi oferite oficial de universitățile din țară și pentru ce programe pot fi eliberate diplome recunoscute. Lipsa medicamentelor ar putea fi prevenită înainte să afecteze tratamentele pacienților. Guvernul a aprobat crearea unui sistem care va monitoriza zilnic stocurile din întreaga țară. Ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș susține că autoritățile vor putea interveni din timp, fără să mai aștepte sesizările pacienților, medicilor sau farmaciilor. În prezent, autoritățile află deseori că un medicament lipsește abia după ce problema este semnalată de pacienți sau de lucrătorii medicali. În asemenea situații, tratamentele pot fi întrerupte, iar oamenii sunt nevoiți să caute preparatele în alte localități sau chiar peste hotare. Noul sistem informațional de monitorizare a stocurilor de medicamente va aduna într-o singură platformă datele de la importatori, distribuitori, farmacii și instituții medico-sanitare. Informațiile vor fi raportate zilnic, iar Ministerul Sănătății și Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale vor putea vedea din timp dacă anumite stocuri riscă să se epuizeze. Platforma va transmite automat alerte atunci când stocurile ajung la un nivel critic și va genera rapoarte despre disponibilitatea medicamentelor în țară. Astfel, autoritățile vor putea planifica mai eficient aprovizionarea și vor ști unde este nevoie de intervenție. Raportarea zilnică a stocurilor va deveni obligatorie după crearea condițiilor tehnice necesare până la 31 decembrie anul curent. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii au emis un cod galben de pericol de incendii. Potrivit specialiștilor, din cauza deficitului de precipitații, riscul izbucnirii incendiilor de vegetație se menține ridicat în cea mai mare parte a teritoriului țării și se extinde asupra raioanelor din nordul și sudul țării. În centrul țării, maximele vor atinge 31 de grade, iar minimele vor indica 15. În sudul țării, meteorologii prognozează temperaturi de până la 33 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 17. Pentru data de 31 iulie, în nordul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 29 de grade, iar minimele vor coborî până la 13.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
8: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
9: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
10: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și în această pastilă de știință vorbim despre ceva ce pare magie, dar este pură știință. Cum reușim să comunicăm cu nave spațiale aflate la milioane, uneori miliarde de kilometri distanță de Pământ? Să ne gândim un pic. Cum am primit imagini de pe planeta Marte? Sau semnale de la sonda Voyager aflată dincolo de marginea sistemului solar? Răspunsul este prin unde radio. Aceleași folosite și de posturile de radio, dar cu o sensibilitate și o precizie absolut uimitoare. NASA folosește o rețea specială numită Deep Space Network, trei stații gigantice aflate strategic pe glob, în California, Spania și Australia. Fiecare are antene uriașe de până la 70 de metri diametru, capabile să capteze semnale incredibil de slabe trimise de sonde aflate chiar și la peste 20 de miliarde de kilometri. Dar nu e ca o convorbire telefonică. De exemplu, semnalul de la Marte până la Pământ poate ajunge în 4 până la 24 de minute, în funcție de poziția planetelor. Asta înseamnă că nu putem controla direct un robot aflat acolo, ci îl programăm să ia decizii singur. În plus, semnalul e foarte slab când ajunge la noi. E nevoie de computere puternice care să asculte zile în șir pentru a decoda o imagine sau o secvență de date. Pe viitor, oamenii de știință vor să folosească și lasere pentru comunicații spațiale, care ar putea transmite date mai rapid și mai eficient. Așadar, când privești cerul și te întrebi ce mai fac roboții trimiși de noi în spațiu, amintește-ți, undeva o antenă uriașă ascultă și ne trimite povești de dincolo de stele. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost pastila de știință. Rămâneți cu noi pentru că urmează subiecte incredibile din lumea științei și a curiozității umane.

Știai că turnul Eiffel nu are mereu aceeași înălțime? Când a fost inaugurat în 1889, măsura 312 metri și era cel mai înalt turn din lume. Astăzi ajunge la 330 de metri datorită antenelor adăugate de-a lungul timpului pentru radio și televiziune. Dar schimbarea cea mai interesantă se întâmplă în fiecare an. Vara, metalul se dilată de la căldură și turnul poate câștiga câțiva milimetri. Iarna se contractă și pierde la loc acei milimetri. Soarele îl poate face chiar să se încline ușor, iar vârful se poate deplasa pe parcursul unei zile într-un cerc de aproximativ 15 cm. Nu e periculos și nu se vede cu ochiul liber. E limpede. Turnul Eiffel nu e doar un monument fix, ci o structură vie în felul ei, care respiră odată cu vremea.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-30-70-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Pe 9 august, comunitatea din Ciuciuleni vă invită să trăiți una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni. De la ora 12, stadionul satului va deveni locul unde florile, muzica și tradițiile se întâlnesc într-o explozie de culoare și voie bună. Pe scenă vor urca Satoshi, Violeta Botezatu, îndrăgiți interpreți și ansamblu folclorice, pregătit să ofere un spectacol memorabil. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni, 9 august, între orele 12 și 22. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Pe 31 iulie, istoria leagă un oraș moldovenesc, chemarea la lupta României și dispariția misterioasă a unui mare scriitor. În 1431, Piatra Neamț apărea pentru prima dată într-un document intern sub numele de Piatra lui Crăciun. În 1498, în timpul celei de-a treia călătorii peste Atlantic, Cristofor Columb ajungea în insula Trinidad, devenind primul european cunoscut pe care o întâlnea. În 1877, după înfrângerea rușilor la Plevna, Marele Duce Nicolae îi cerea principelui Carol sprijinul armatei române, care începea să treacă Dunărea și să intre direct în războiul pentru independență. În 1919, principele Carol renunța pentru a doua oară la drepturile sale asupra tronului României într-o criză care nu avea să fie definitivă. În 1944, Antoine de Saint-Exupéry pleca într-o misiune de recunoaștere deasupra Mediteranei și nu se mai întorcea, lăsând în urmă misterul dispariției sale și povestea Micul Prinț. Astăzi, Mircea Baniciu împlinește 77 de ani, iar ziua se încheie firesc cu istorie, muzică și un zbor rămas fără întoarcere.
1: Let's go! Hey, ești cu Andrei la Matinal fără scandal. Bună dimineața! Să fie veselie!

0: Yes. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

Mircea Baniciu, personalitatea zilei de astăzi, a intrat în istoria muzicii românești odată cu Phoenix, trupă în care a cântat între 1971 și 1977. Vocea lui se aude pe albume esențiale, precum Cei ce ne-au dat nume, Muguri de fluier și Cantafabule, dar și pe piese rămase clasice, printre ele Andrii Popa. După Phoenix și-a continuat cariera solo, iar în 1992 a fondat Pasărea Colibri, alături de Florian Pitiș, Mircea Vintilă și Vladi Knežević. Mircea Baniciu cântă în continuare, alături de trupa sa. În vara lui 2026 a urcat pe scenele mai multor festivaluri folk, iar pe 4 septembrie are programat un concert la Iași, urmat de unul la București în noiembrie. La 77 de ani, repertoriul lui încă adună public prin melodii precum Eșarfă în dar, Vara la țară sau Dealul cu dor.

0: că muzica ți-a fost aproape în fiecare dimineață. Programele Smile FM Moldova continuă, iar eu revin săptămâna viitoare de la 6. Sunt Andrei Dumitrașcu și îți doresc un sfârșit de săptămână liniștit.
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Ok.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Ok.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate.

0: Piesa numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
2: Poliția Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Normele de reglementare a circulației vehiculelor pe drumurile publice în raport cu masele și dimensiunile maxime admise vor fi ajustate la standardele europene. Parlamentul a votat în lectura a doua un proiect de lege care se referă la administrarea și utilizarea drumurilor publice. Una dintre principalele modificări prevede instituirea unui set unic de limite maxime pentru masele și dimensiunile vehiculelor admise pe drumurile publice. Astfel, operatorii vor putea planifica rutele și configurațiile vehiculelor în baza unor reguli clare și uniforme. Proiectul mai introduce noțiunea de drumuri europene TNT, drumuri incluse în rețeaua transeuropeană de transport, potrivit notei de fundamentare în contextul procesului de integrare europeană și al participării Republicii Moldova la dezvoltarea coridoarelor europene de transport, este necesară reglementarea acestei categorii de drumuri în legislația națională. Proiectul de lege mai conține prevederi clare privind regimul terenurilor din zona drumurilor și gestionarea căilor de acces la drumurile publice. Administratorul drumului public va putea interveni pentru demolarea sau modificarea căilor de acces amplasate neautorizat, ori în situațiile în care modernizarea drumului impune astfel de măsuri. Legislația care reglementează activitatea societăților de investiții ce prestează servicii pe piața de capital a fost armonizată cu legislația europeană. Documentul elaborat de Comisia Națională a Pieței Financiare are drept scop consolidarea cadrului normativ aferent pieței de capital. Proiectul de lege stabilește norme privind principiile și particularitățile supravegherii prudențiale a firmelor de investiții și a grupurilor acestora. Prevederile propuse se mai referă la cerințele de capital inițial aplicabile firmelor de investiții, la măsurile administrative și sancțiunile aplicabile în caz de nerespectare, precum și la asigurarea transparenței în procesul de supraveghere. Prevederile se vor aplica firmelor de investiții supravegheate de CNPF. În cazul instituțiilor de credit care desfășoară activitate pe piața de capital, supravegherea prudențială va fi exercitată de Banca Națională a Moldovei. Legea va intra în vigoare la data de 1 iunie 2027, cu excepția unor prevederi care se vor aplica la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Protecția datelor cu caracter personal prelucrate în scopul prevenirii și combaterii infracțiunilor va fi reglementată printr-un nou cadru normativ armonizat cu legislația UE. Proiectul a fost votat în lectura a doua de Parlament. Proiectul de lege elaborat de Ministerul Justiției stabilește reguli speciale privind modul în care autoritățile competente, organele de urmărire penală, procuraturile, instanțele judecătorești și alte instituții abilitate prelucrează date cu caracter personal în scopul prevenirii sau combaterii infracțiunilor, investigării faptelor penale, desfășurării urmăririi penale, ori executării pedepselor și măsurilor de siguranță. Totodată, prevederile legii se vor aplica și datelor prelucrate de instanțele de judecată și de alte autorități competente atunci când exercită controlul judiciar asupra procedurii prejudiciare. Cetățenii vor avea dreptul să se adreseze operatorului pentru a afla dacă datele lor au fost sau nu prelucrate. În cazul unui răspuns afirmativ, persoana va avea acces la atât la datele respective, cât și la informații suplimentare despre modul în care acestea sunt utilizate. Autoritatea competentă va putea refuza cererea dacă aceasta ar obstrucționa o investigație în desfășurare. În cazul în care cetățeanul consideră refuzul neîntemeiat, acesta se va putea adresa Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pentru a verifica legalitatea prelucrării sau va putea contesta refuzul direct în instanța de contencios administrativ. Legea va intra în vigoare pe 23 august, concomitent cu legea privind protecția datelor cu caracter personal, adoptată în iulie 2024. Zimbru Chișinău s-a oprit în turul 2 preliminar al Ligii Conferințelor UEFA. Galbenverzii au cedat cu 1-2 meciul din deplasare cu Noah Yerevan din a doua manșă. Noah a jucat mai activ în atac în prima repriză, iar Zimbru a stat în apărare. Prima ocazie i-a aparținut lui Gorman Velian, care în minutul 8 a executat periculos o lovitură liberă, dar balonul a zburat pe deasupra porții. Repriza secundă a început cât se poate de prost pentru chișinăuieni. Minutul 47, Gustavo Sangare i-a apăsat lui Mario Gonzalez în careu, acesta a trecut de portarul Zimbrilor și i-a dat înapoi mingea lui Sangar, care a înscris pentru 2-0. La ultima fază a meciului, Zimbru a avut șansa egalării. Cristian Gonța a profitat de o minge deviată și a șutat, dar portarul a fost pe fază și a reținut. Astfel, Noah Yerevan s-a impus cu 2-1 și s-a calificat în turul 3 preliminar al Ligii Conferințelor UEFA. Zimbru Chișinău părăsește cupele europene. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii au emis un cod galben de pericol de incendii. Potrivit specialiștilor, din cauza deficitului de precipitații, riscul izbucnirii incendiilor de vegetație se menține ridicat în cea mai mare parte a teritoriului țării și se extinde asupra raioanelor din nordul și sudul țării. În centrul țării, maximele vor atinge 31 de grade, iar minimele vor indica 15. În sudul țării, meteorologii prognozează temperaturi de până la 33 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 17. Pentru data de 31 iulie, în nordul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 29 de grade, iar minimele vor coborî până la 13.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
5: Salutare, prieteni, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Ritmul Zilei. Eu sunt Elena și mă bucur enorm că alegi să petreci următoarele ore alături de noi, indiferent unde te afli, în drum spre casă, la birou, la volan sau pur și simplu în căutarea unei pauze bine meritate. Sper ca această emisiune să-ți aducă energie, informații utile și muzica potrivită pentru starea ta de spirit. Am pregătit cele mai interesante subiecte ale zilei, noutăți din actualitate, curiozități, zâmbete și, bineînțeles, hiturile care dau ritm acestei zile. Rămâi pe frecvență pentru că urmează o ediție plină de surprize. Să pornim împreună în Ritmul Zilei!

0: suat cara.
1: All right, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: La Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Am revenit aici în studio să vă dau și horoscopul pentru această zi, pentru 31 iulie. Zodia Berbec, ziua îți aduce energie și dorința de a face lucrurile în felul tău. O veste primită spre seară îți poate schimba planurile în bine. Taur, ai ocazia să rezolvi situație care te frământă de ceva timp. Ai încredere în intuiția ta și nu te grăbi să iei decizii sub presiune. Gemeni, comunicarea este punctul tău forte astăzi. O conversație aparte și poate chiar banală îți poate

0: ziua mai luminoasă. Leu, ești în centrul atenției și ai toate șansele să impresionezi. Profită de încrederea pe care o ai și fă primul pas spre un proiect nou. Am ajuns și la Fecioară. Ai nevoie de puțină liniște pentru a-ți reîncărca bateriile. Nu încerca să le faci pe toate într-o singură zi. Acum însă eu încerc să vă dau și o pauză de hituri și apoi revin cu partea a doua horoscopului. Nu plecați nicăieri!
1: Smile FM. Happy Music.

0: noi. Scorpion, ambiția ta dă roade. Dacă ai muncit pentru un obiectiv important, astăzi poți vedea primele rezultate. Săgetător, aventura te cheamă, fie că este vorba despre o călătorie sau despre o experiență nouă, spune da schimbării. Capricorn, concentrează-te pe ceea ce contează cu adevărat. Perseverența ta va fi răsplătită mai repede decât te aștepți. Vărsător, creativitatea este la cote maxime. Ideile pe care le ai astăzi pot deveni proiectele de succes de mâine. Pești, ascultă-ți inima, dar păstrează și echilibrul. O întâlnire sau un mesaj neașteptat îți poate aduce un motiv sincer de bucurie. Acesta a fost horoscopul zilei de 31 iulie. Indiferent de zodie, fă loc optimismului și lasă lucrurile frumoase să te surprindă.
1: Happy music.
2: You're my spicy mago.

0: Bun găsit, dragii mei, și la calendarul zilei. Această rubrică care vine să încununeze prima oră de ritmul zilei. Iată câteva dintre cele mai interesante repere ale acestei date. 31 iulie este ziua mondială a rangerilor, dedicată celor care protejează parcurile naționale, rezervațiile naturale și biodiversitatea din întreaga lume. În istorie, pe 31 iulie în 1971, astronauții misiunii Apollo 15 au folosit pentru prima dată automobilul lunar pe suprafața Lunii, un moment care a schimbat explorarea spațială. În lumea muzicii, 31 iulie este ziua de naștere a unor artiști care au influențat generații întregi, iar melodiile lor continuă să răsune pe scene și în playlisturile din întreaga lume. Și trecem și la curiozitatea zilei. Dacă nu știați, cea mai lungă eclipsă totală de soare posibilă poate dura puțin peste 7 minute și 30 de secunde. Un fenomen extrem de rar pe care puțini oameni au șansă să-l vadă în timpul vieții. Iar dacă astăzi aveți o listă lungă de lucruri de făcut, nu uitați! Fiecare zi este o nouă oportunitate de a începe ceva frumos. Uneori, un singur pas înainte este suficient pentru a schimba direcția întregii zile. Acesta a fost calendarul zilei. Să aveți parte de inspirație, energie și cât mai multe motive de a zâmbi.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Viitorul se construiește prin educație.
4: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Achizițiile publice din domeniile apărării și securității naționale vor fi reglementate printr-un cadru legislativ distinct adaptat specificului acestui sector. Parlamentul a adoptat în lectura a doua proiectul de lege privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, furnizare de bunuri și prestare de servicii în domeniile apărării și securității naționale. Potrivit autorilor, noua lege va elimina lacunele și ambiguitățile existente în actualul cadru normativ și va consolida capacitatea autorităților contractante de a desfășura achiziții eficiente, sigure și conforme standardelor europene. În prezent, achizițiile din domeniul apărării și securității sunt reglementate de două acte legislative care nu răspund pe deplin particularităților acestui sector. Documentul stabilește reguli speciale pentru atribuirea contractelor de executare a lucrărilor, furnizarea bunurilor și prestarea serviciilor destinate apărării și securității naționale. Totodată, acesta reglementează procedurile de achiziție, pragurile valorice și instrumentele speciale care vor putea fi utilizate la atribuirea contractelor. Legea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027. În legislația națională va fi instituit un mecanism de coordonare și autorizare a proiectelor de infrastructură energetică de interes strategic, care va oferi un regim prioritar proiectelor dezvoltate în parteneriat cu statele membre ale UE. Potrivit proiectului, legea cu privire la energetică va fi completată cu un capitol distinct dedicat proiectelor de interes comun și reciproc. Ca urmare, va fi instituit un regim juridic special pentru infrastructura energetică strategică și va fi reglementată procedura de autorizare coordonată și accelerată pentru acest tip de proiecte. Astfel, va fi desemnat un punct unic de contact, vor fi stabilite termene maxime pentru etapele procedurii de autorizare și vor fi introduse mecanisme de coordonare și monitorizare interinstituțională. Aceste propuneri legislative vor reduce durata procedurilor administrative, vor preveni blocajele și vor asigura predictibilitatea procesului investițional. În prezent, autorizarea proiectelor energetice de interes comun durează în medie aproximativ 3 ani, în funcție de complexitatea acestora, iar procedura implică mai multe instituții. Modificările legislative vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. 4 automobile au fost implicate într-un accident în lanț produs pe șoseaua Balcani. În municipiul Chișinău, pe șoseaua Balcani, s-a produs un accident rutier, în urma căruia au fost înregistrate doar pagube materiale. În accident au fost implicate 4 automobile, un automobil care s-a tamponat cu alte două și un automobil Dacia. Potrivit informațiilor preliminare, nicio persoană nu a fost traumatizată, a declarat ofițera de presă a Direcției de Poliție Chișinău. Rămășițele unui animal despre care se crede că ar fi un mamut au fost descoperite în nordul Bulgariei, după ce nivelul apei în Dunăre a scăzut la minimul istoric din cauza secetei și caniculei. Oasele au fost găsite de un localnic de la Riahovo, care le-a observat în Albia. Oamenii au alertat specialiștii Muzeului Regional de Istorie din Ruse. Citez: ieri a sunat un om din sat și împreună cu primarul au spus că au văzut ceva ce ar putea fi oase ale unor animale antice. L-am trimis pe specialistul muzeului și le-a identificat ca fiind oase de mamut. Până acum au înregistrat mandibula inferioară, doi colți și posibil o coastă. Odată ce vor ajunge la muzeu, le vom expune. După asta trebuie să înceapă conservarea lor și să se determine specia exactă a acestui mamut, a declarat Nicolae Nehov, directorul Muzeului de Istorie Sofia, Bulgaria. Nivelul Dunării a coborât în ultimele săptămâni la cote record, pe fondul valurilor prelungite de căldură și al secetei care afectează mai multe râuri importante din Europa, inclusiv Rinul.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Stayin' Alive este una dintre cele mai emblematice piese ale trupei Bee Gees, devenind un simbol al erei disco și al filmului Saturday Night Fever. Lansată în decembrie 1977, melodia a fost compusă și interpretată de frații Barry, Robin și Maurice Gibb.

0: Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Piesa a fost scrisă în doar câteva zile la Château de Rouville, un studio din Franța, în timp ce trupa lucra la coloana sonoră a filmului. Inițial, filmul nu avea un titlu definit, iar Bee Gees au refuzat ca melodia să se numească Saturday Night, considerând că existau deja prea multe piese cu Saturday în titlu. Astfel, au optat pentru Stayin' Alive. Versurile reflectă lupta pentru supraviețuire în străzile din New York, abordând teme precum rezistența și perseverența. Barry Gibb a declarat că melodia surprinde lupta împotriva dificultăților și triumful asupra adversităților. Gibb a spus că melodia Stayin' Alive a salvat la propriu vieți omenești.
1: New York Times effect on man, whether you're a brother or whether you're a mother, you're staying alive. How appropriate is that now? When in those days you might not have thought of it that way. A lot of people who had heart attacks and things like that were saved by that group because medicine and doctors were starting to use Stayin' Alive as some form of CPR.
0: Stayin' Alive a dominat topurile ajungând pe primul loc în Billboard Hot 100 și menținându-se acolo timp de 4 săptămâni consecutive. În 1979 a câștigat premiul Grammy pentru cea mai bună aranjare vocală pentru două sau mai multe voci. De-a lungul anilor, melodia a devenit un imn al culturii pop, fiind folosită în numeroase filme, seriale și reclame, consolidându-și statutul de clasic atemporal.

0: Am revenit, dragilor, înapoi aici și vă salut în a doua oră de ritmul zilei. Să știți că vorbim despre lucruri care s-au întâmplat aici și acum și merită să fie vorbite. Noul an de studii vine cu o inițiativă specială pentru elevii din Republica Moldova. Prima zi de școală va începe cu lecția Independența care ne unește, dedicată valorilor și identității naționale. Scopul acestei inițiative este de a încuraja dialogul despre istoria țării și responsabilitatea civică. Profesorii vor avea la dispoziție materiale speciale pentru desfășurarea activităților. Educația nu înseamnă doar note și examene, ci și formarea unor cetățeni informați și implicați. Astfel de lecții ajută pe elevi să înțeleagă mai bine trecutul și prezentul Republicii Moldova. În același timp, ele promovează respectul, solidaritatea și implicarea în comunitate. O generație bine informată poate construi un viitor mai bun, iar educația rămâne cea mai valoroasă investiție pe care o putem face.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
9: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile
10: FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
11: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
10: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.
6: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
12: Now, check this out.
6: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2. Testing 1, 2, 3.

0: Am revenit cu un alt subiect important din aceste zile, care ține de sistemul de salarizare din sectorul bugetar. Reprezentanții Ministerului Finanțelor și a sindicatelor au discutat despre modificările propuse în legislația privind salarizarea tuturor cetățenilor care sunt la buget. Aia e. Dialogul dintre autorități și angajați este esențial pentru găsirea unor soluții echilibrate, evident. O remunerație corectă contribuie la motivarea oamenilor și la servicii publice de calitate. În același timp, sunt analizate măsuri care să asigure sustenabilitatea bugetului public. Aceste decizii privesc pe mii de angajați din educație, sănătate și alte domenii. Schimbările vor fi urmărite cu interes în perioada următoare. Pentru mulți oameni, stabilitatea financiară rămâne una dintre cele mai importante preocupări. Vom reveni cu informații pe măsură ce apar noi decizii.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dragilor, să știți că la începutul lunii august este sărbătorită ziua feroviarului, iar această perioadă aduce în prim plan oamenii care lucrează în domeniul transportului feroviar. Vorbim despre asta pentru că deja de mâine e început de august și trebuie să specific că recent un veteran al căii ferate din Moldova a fost omagiat pentru peste 4 decenii de activitate. Este un prilej de a vorbi despre profesiile care de multe ori rămân în umbră, dar fără de care societatea nu ar funcționa. Și ce să mai, în spatele fiecărei călătorii sunt oameni care lucrează zi și noapte. Respectul pentru muncă și experiență merită încurajat. Astfel de exemple îi inspiră și pe cei tineri să-și construiască o carieră cu responsabilitate. Comunitățile puternice se bazează pe oameni dedicați și noi știm asta. Fie că sunt medici, profesori, feroviari sau salvatori, fiecare contribuie la bunul mers al societății, iar recunoașterea meritelor lor este întotdeauna binevenită.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Vin și cu o veste încurajatoare din piața muncii din Republica Moldova. Potrivit datelor prezentate de autorități, în primele luni ale acestui an, peste 14.000 de persoane au fost ajutate să se angajeze în câmpul muncii prin intermediul serviciilor publice de ocupare. Acest lucru înseamnă mai multe șanse pentru cei care își caută un loc de muncă și mai mult sprijin pentru angajatori. Specialiștii spun că există oportunități în domenii precum sănătatea, educația, industria și serviciile. Totodată, sunt organizate cursuri de formare și recalificare pentru persoanele care doresc să învețe o nouă meserie. Piața muncii este într-o continuă schimbare, iar adaptarea devine tot mai importantă. Fiecare competență nouă poate deschide ușa către o carieră mai bună. Dacă sunteți în căutarea unui loc de muncă, merită să urmăriți oportunitățile disponibile și să apelați la serviciile specializate. Uneori, schimbarea începe cu un simplu pas înainte, iar noi vă dorim ca acel pas să vă aducă exact acolo unde vă doriți.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG, putere, mișcare și calitate. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist!
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate? Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Pe 9 august, comunitatea din Ciuciuleni vă invită să trăiți una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni. De la ora 12, stadionul satului va deveni locul unde florile, muzica și tradițiile se întâlnesc într-o explozie de culoare și voie bună. Pe scenă vor urca Satoshi, Violeta Botezatu, îndrăgiți interpreți și ansambluri folclorice pregătiți să ofere un spectacol memorabil. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni, 9 august, între orele 12 și 22. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Contoarele inteligente instalate consumatorilor din Republica Moldova vor fi integrate într-un sistem digital care va colecta automat datele despre consum, le va verifica și le va transmite operatorilor pentru monitorizare rețelelor, analiza consumului și facturare. Soluțiile digitale achiziționate pentru operatorii de distribuție, Premier Energy și Red Nord vor permite citirea, configurarea și supravegherea de la distanța contoarelor inteligente. Platformele urmează să fie integrate în infrastructura existentă și să devină complet funcționale în termen de 12 luni. Contoarele inteligente transmit automat informații despre consum prin intermediul concentratoarelor de date și al rețelelor de comunicații. Prin platforma Head End System, operatorii vor putea colecta aceste date, programa citirile și verifica funcționarea dispozitivelor fără deplasări în teren. Ulterior, informațiile colectate vor ajunge în platforma MDMS, unde vor fi verificate, procesate și stocate. Datele vor fi folosite pentru gestionarea rețelelor, analiza consumului și emiterea facturilor. În cazul în care apar citiri lipsă sau eronate, sistemul va putea identifica problemele și va aplica proceduri pentru corectarea sau estimarea datelor. Toate modificările vor fi înregistrate astfel încât traseul informațiilor să poată fi urmărit. Extinderea contorizării inteligente va continua, iar până la sfârșitul anului 2027, autoritățile estimează că numărul contoarelor inteligente instalate în Republica Moldova va depăși 100.000. Reforma Restart în educație a fost aprobată de Parlament în prima lectură cu voturile majorității PAS, în pofida criticilor venite din partea opoziției. Dezbaterile de aproape 5 ore asupra proiectului au fost marcate de schimburi de replici între deputați și ministrul educației Dan Perciun, care a apărat necesitatea reorganizării sistemului de învățământ. Unul dintre cele mai aprinse momente ale dezbaterilor a fost intervenția deputatei MAN, Olga Ursu, care a criticat faptul că reforma începe prin preluarea școlilor din municipiul Chișinău, despre care afirmă că are cele mai bune rezultate în domeniul educației. Critici au venit și din partea deputatului PDCM Ion Chicu, care a spus că prezentarea proiectului nu a conținut argumente suficiente. Un alt subiect de dispută a fost salarizarea angajaților din noile structuri create prin reformă. Deputatul partidului nostru, Nicolae Margarind, a întrebat de ce funcționarii din educație ar urma să primească salarii mult mai mari decât profesorii. Dan Perciun a explicat că noile agenții vor prelua atribuțiile actualelor direcții de învățământ și nu vor genera costuri administrative suplimentare, dar a recunoscut că personalul care gestionează sistemul educațional are nevoie de o salarizare mai bună. Deputații au votat în prima lectură proiectul de modificare a codului electoral care schimbă modul de organizare a alegerilor în autonomia găgăuză. Deputații în adunarea populară a Găgăuziei vor fi aleși prin sistemul proporțional similar celui utilizat la alegerea consiliilor locale și nu prin cel uninominal care este utilizat în prezent. Pentru a asigura stabilitatea cadrului electoral și o tranziție graduală, alegerile deputaților în adunarea populară a Găgăuziei programate pentru 15 noiembrie se vor desfășura pentru ultima dată în baza sistemului majoritar. Printre modificările votate în prima lectură se numără și constituirea Consiliului Electoral Central al Găgăuziei, care va activa sub coordonarea CEC. Consiliul va fi format din cel puțin 7 și cel mult 11 persoane. Înregistrarea la domiciliu sau la reședința temporară va trebui efectuată cu cel puțin 3 luni înainte de data scrutinului, pentru ca legătorul să poată vota în baza acestor date. Proiectul stabilește cerințe suplimentare pentru candidații la funcția de bașcan al Găgăuziei, domiciliul în Găgăuzia de cel puțin 10 ani și cunoașterea limbii române, deși astfel de cerințe nu există în legea privind statutul juridic al Găgăuziei, lipsindu-i de dreptul de a candida pe cei care nu corespund acestor criterii. Totodată trebuie menționat că astfel de condiții nu se aplică la alegerile locale sau la cele parlamentare. Alegerile pentru adunarea populară, blocate de aproape 9 luni, ar urma să aibă loc pe 15 noiembrie. Începând cu anul universitar 2027-2028, studenții din țară vor putea urma un program european de master în afaceri europene, dezvoltat împreună cu universități din Franța, Italia și Estonia, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării. Absolvenții noului program vor deține cunoștințe privind funcționarea instituțiilor europene, politicile și legislația UE, procesul de negociere și implementarea reformelor, managementul proiectelor europene și cooperarea internațională. 3 dintre cele 4 semestre ale programului de master, 1, 3 și 4, vor fi desfășurate Republica Moldova în comun cu Academia de Studii Economice din Moldova și Universitatea de Stat din Moldova, cu implicarea profesorilor din universitățile partenere. Cel de-al doilea semestru va fi realizat la una dintre universitățile din Strasbourg, Padova sau Tartu. Programul va corespunde standardelor spațiului european al învățământului superior și va fi evaluat de către o agenție internațională de acreditare. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii au emis un cod galben de pericol de incendii. Potrivit specialiștilor, din cauza deficitului de precipitații, riscul izbucnirii incendiilor de vegetație se menține ridicat în cea mai mare parte a teritoriului țării și se extinde asupra raioanelor din nordul și sudul țării. În centrul țării, maximele vor atinge 31 de grade, iar minimele vor indica 15. În sudul țării, meteorologii prognozează temperaturi de până la 33 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 17. Pentru data de 31 iulie, în nordul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 29 de grade, iar minimele vor coborî până la 13.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
4: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
5: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
6: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și în această pastilă de știință vorbim despre ceva ce pare magie, dar este pură știință. Cum reușim să comunicăm cu nave spațiale aflate la milioane, uneori miliarde de kilometri distanță de Pământ? Să ne gândim un pic. Cum am primit imagini de pe planeta Marte? Sau semnale de la sonda Voyager aflată dincolo de marginea sistemului solar? Răspunsul este prin unde radio. Aceleași folosite și de posturile de radio, dar cu o sensibilitate și o precizie absolut uimitoare. NASA folosește o rețea specială numită Deep Space Network, trei stații gigantice aflate strategic pe glob, în California, Spania și Australia. Fiecare are antene uriașe, de până la 70 de metri diametru, capabile să capteze semnale incredibil de slabe trimise de sonde aflate chiar și la peste 20 de miliarde de kilometri. Dar nu e ca o convorbire telefonică. De exemplu, semnalul de la Marte până la Pământ poate ajunge în 4 până la 24 de minute, în funcție de poziția planetelor. Asta înseamnă că nu putem controla direct un robot aflat acolo, ci îl programăm să ia decizii singur. În plus, semnalul e foarte slab când ajunge la noi. E nevoie de computere puternice care să asculte zile în șir pentru a decoda o imagine sau o secvență de date. Pe viitor, oamenii de știință vor să folosească și lasere pentru comunicații spațiale, care ar putea transmite date mai rapid și mai eficient. Așadar, când privești cerul și te întrebi ce mai fac roboții trimiși de noi în spațiu, amintește-ți, undeva o antenă uriașă ascultă și ne trimite povești de dincolo de stele. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost pastila de știință. Rămâneți cu noi pentru că urmează subiecte incredibile din lumea științei și a curiozității umane.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: De ritmul zilei, ora în care vin cu vești uimitoare din întreaga lume și începem cu copacul care are peste 4800 de ani. În munții din vestul Statelor Unite există un arbore care a prins viață cu aproape 5 milenii în urmă. Este un pin din specia Great Basin Bristol Cone Pin, estimat la peste 4800 de ani. El are deja, de fapt el era deja bătrân când se construiau piramidele Egiptului. A supraviețuit furtunilor, secetelor, incendiilor și schimbărilor climatice. Cercetătorii protejează locația exactă pentru a evita deteriorarea lui. Este dovada că natura are o forță incredibilă și că uneori timpul poate fi măsurat în milenii.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț

0: numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihal Ceahâncu, 142/5. Florăria Elvira.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: simt că vine ploaia? Ei bine, nu este doar o impresie, există un miros special numit petrihor, care apare chiar înainte sau imediat după primele picături de ploaie. Acest parfum este creat atunci când apa lovește solul uscat și eliberează în aer uleiuri naturale produse de plante, împreună cu o substanță fabricată de bacteriile din pământ. Interesant este că nasul uman este extrem de sensibil la acest miros și îl poate detecta chiar și în concentrații foarte mici. De aceea, uneori știm că se apropie ploaia înainte să vedem norii sau să auzim tunetele. Cercetătorii spun că această abilitate ar putea fi moștenită de la strămoșii noștri, pentru care anticiparea ploii era importantă pentru supraviețuire. Așadar, data viitoare când simțiți acel parfum inconfundabil al pământului, să știți că poartă un nume și o poveste fascinantă. Natura găsește mereu modalități surprinzătoare de a comunica cu noi.
1: Smile FM. Happy Music.

ar fi să vă imaginați un lac care transformă animalele în statui? Da, în nordul Tanzaniei există un loc care pare desprins dintr-un film fantastic, lacul Natron. La prima vedere este spectaculos, având nuanță de roșu și portocaliu. Însă apa sa este extrem de alcalină și poate ajunge la temperatură

0: dragilor, uite că s-a apropiat de final emisiunea Ritmul Zilei. Eu mă bucur că ați fost alături de mine și că și ați fost activi, ați scris și mesaje aici la noi pe Viber, pe Telegram, am văzut și chiar și pe WhatsApp. Vă mulțumesc și promit să revin și în săptămâna următoare, înainte de vacanța bine meritată, cu emisiuni la fel de super faine. Vă îmbrățișez, vă pup, vă doresc o după amiază cât se poate de faină și un weekend superb. Elena sunt, vă pup, pa, pa!
1: Smile FM, Happy Music!

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi Taxi Leova.
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Construiești, renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
3: Yummy!
4: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: Prima lecție din anul de studii 2026-2027 va avea genericul Independența care ne unește și se va desfășura în toate instituțiile de învățământ publice și private din Republica Moldova în cadrul decadei valorilor naționale. Pentru a sprijini cadrele didactice în organizarea acestei lecții, Ministerul Educației va desfășura în perioada 17-28 august o serie de ateliere metodice online. În cadrul acestora vor fi prezentate resursele didactice elaborate și vor fi discutate modalități practice de organizare a lecției tematice, oferind participanților oportunitatea de a analiza și valorifica materialele recomandate. Programul atelierelor, modalitatea de înregistrare și resursele didactice vor fi publicate pe pagina oficială și pe canalele de comunicare ale Ministerului Educației. Profesorii vor fi informați despre programul desfășurării întrunirilor și prin intermediul unor scrisori oficiale către direcții raionale municipale de învățământ. Mai mult de 4600 de apeluri a recepționat în 6 luni ale anului linia fierbinte pentru migrație sigură și antitrafic. În urma acestora, 109 oameni au fost prezumați victime ale traficului de ființe umane. De asemenea, în ultimele 12 luni, autoritățile i-au identificat pe 49 de cetățeni ai Uzbekistanului care au fost exploatați prin muncă în construcții. Datele au fost prezentate în contextul Zilei Mondiale de Combatere a Traficului de Persoane. Femeile sunt cel mai des exploatate în industria sexului. Experții au identificat mai multe forme de racolare a victimelor cu ajutorul rețelelor de societate. socializare, când infractorii joacă rolul de partener îndrăgostit și grijuliu. În cazul exploatării prin muncă, una dintre metode este îndatorarea victimei. Procuratura Generală a anunțat că de la începutul anului au fost identificate 32 de victime ale traficului de persoane, inclusiv 5 minori. Instituția avertizează că se atestă și o creștere a traficului și exploatării copiilor cu ajutorul rețelelor de socializare. Se menționează în comunicatul Procuraturii Generale. În 2024, în țara noastră au fost identificate 119 victime ale traficului de ființe umane, iar în 2025, 108. În legislația națională va fi instituit un mecanism de coordonare și autorizare a proiectelor de infrastructură energetică de interes strategic, care va oferi un regim prioritar proiectelor dezvoltate în parteneriat cu statele membre ale UE. Potrivit proiectului, legea cu privire la energetică va fi completată cu un capitol distinct dedicat proiectelor de interes comun și reciproc. Ca urmare, va fi instituit un regim juridic special pentru infrastructura energetică strategică și va fi reglementată procedura de autorizare coordonată și accelerată pentru acest tip de proiecte. Astfel, va fi desemnat un punct unic de contact, vor fi stabilite termene maxime pentru etapele procedurii de autorizare și vor fi introduse mecanisme de coordonare și monitorizare interinstituțională. Aceste propuneri legislative vor reduce durata procedurilor administrative, vor preveni blocajele și vor asigura predictibilitatea procesului investițional. În prezent, autorizarea proiectelor energetice de interes comun durează medie aproximativ 3 ani, în funcție de complexitatea acestora, iar procedura implică mai multe instituții. Modificările legislative vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Contoarele inteligente instalate consumatorilor din Republica Moldova vor fi integrate într-un sistem digital care va colecta automat datele despre consum, le va verifica și le va transmite operatorilor pentru monitorizare rețelelor, analiza consumului și facturare. Soluțiile digitale achiziționate pentru operatorii de distribuție Premier Energy și Red Nord vor permite citirea, configurarea și supravegherea de la distanță a contoarelor inteligente. Platformele urmează să fie integrate în infrastructura existentă și să devină complet funcționale în termen de 12 luni. Contoarele inteligente transmit automat informații despre consum prin intermediul concentratoarelor de date și al rețelelor de comunicații. Prin platforma Head and System, operatorii vor putea colecta aceste date, programa citirile și verifica funcționarea dispozitivelor fără deplasări în teren. Ulterior, informațiile colectate vor ajunge în platforma MDMS, unde vor fi verificate, procesate și stocate. Datele vor fi folosite pentru gestionarea rețelelor, analiza consumului și emiterea facturilor. În cazul în care apar citiri lipsă sau eronate, sistemul va putea identifica problemele și va aplica proceduri pentru corectarea sau estimarea datelor. Toate modificările vor fi înregistrate astfel încât traseul informațiilor să poată fi urmărit. Extinderea contorizării inteligente va continua, iar până la sfârșitul anului 2027, autoritățile estimează că numărul contoarelor inteligente instalate în Republica Moldova va depăși 100.000.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
1: Here we go.
0: Hai cu zâmbete,
1: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM, hai să fim number one.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: locului numărul 3.
1: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-462323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60. Școala profesională din Leova. Învață, experimentează, de vino specialist.
4: Viitorul se construiește prin educație.
5: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Pe 9 august, comunitatea din Ciuciuleni vă invită să trăiți una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni. De la ora 12, stadionul satului va deveni locul unde florile, muzica și tradițiile se întâlnesc într-o explozie de culoare și voie bună. Pe scenă vor urca Satoshi, Violeta Botezatu, îndrăgiți interpreți și ansambluri folclorice pregătiți să ofere un spectacol memorabil. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni, 9 august, între orele 12 și 22. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Și astăzi îți prezint informații despre beneficiile consumului de ceai verde. Ceaiul verde este bogat în antioxidanți și are numeroase beneficii pentru sănătate. Acesta poate îmbunătăți funcția cerebrală, ajută la pierderea în greutate și reduce riscul de boli cardiovasculare. Consumă ceai verde în mod regulat pentru a te bucura de proprietățile sale benefice. Atât pentru astăzi. Îți mulțumesc!

zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one. Erai

0: dispărut, dar pentru că am vrut mai mult.
1: Publicitate la Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare?
4: Dar de unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
1: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparații.
1: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: Atenție! Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
5: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
6: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
7: În grădina lui Ion toate păsările dor.
8: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
9: Cum așa?
10: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
11: Apoi nu mașina.
10: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
12: E ca și cum am jucat un joc
13: și descoperim lumea împreună.
10: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
14: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
10: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
12: Ne vedem la Impera MD!
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
15: Normele de reglementare a circulației vehiculelor pe drumurile publice în raport cu masele și dimensiunile maxime admise vor fi ajustate la standardele europene. Parlamentul a votat în lectura a doua un proiect de lege care se referă la administrarea și utilizarea drumurilor publice. Una dintre principalele modificări prevede instituirea unui set unic de limite maxime pentru masele și dimensiunile vehiculelor admise pe drumurile publice. Astfel, operatorii vor putea planifica rutele și configurațiile vehiculelor în baza unor reguli clare și uniforme. Proiectul mai introduce noțiunea de drumuri europene TNT, drumuri incluse în rețeaua transeuropeană de transport, potrivit notei de fundamentare în contextul procesului de integrare europeană și al participării Republicii Moldova la dezvoltarea coridoarelor europene de transport, este necesară reglementarea acestei categorii de drumuri în legislația națională. Proiectul de lege mai conține prevederi clare privind regimul terenurilor din zona drumurilor și gestionarea căilor de acces la drumurile publice. Administratorul drumului public va putea interveni pentru demolarea sau modificarea căilor de acces amplasate neautorizat ori în situațiile în care modernizarea drumului impune astfel de măsuri. Legislația care reglementează activitatea societăților de investiții ce prestează servicii pe piața de capital a fost armonizată cu legislația europeană. Documentul elaborat de Comisia Națională a Pieței Financiare are drept scop consolidarea cadrului normativ aferent pieței de capital. Proiectul de lege stabilește norme privind principiile și particularitățile supravegherii prudențiale a firmelor de investiții și a grupurilor acestora. Prevederile propuse se mai referă la cerințele de capital inițial aplicabile firmelor de investiții, la măsurile administrative și sancțiunile aplicabile în caz de nerespectare, precum și la asigurarea transparenței în procesul de supraveghere. Prevederile se vor aplica firmelor de investiții supravegheate de CNPF. În cazul instituțiilor de credit care desfășoară activitate pe piața de capital, supravegherea prudențială va fi exercitată de Banca Națională a Moldovei. Legea va intra în vigoare la data de 1 iunie 2027, cu excepția unor prevederi care se vor aplica la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Protecția datelor cu caracter personal prelucrate în scopul prevenirii și combaterii infracțiunilor va fi reglementată printr-un nou cadru normativ armonizat cu legislația UE. Proiectul a fost votat în lectura a doua de Parlament. Proiectul de lege elaborat de Ministerul Justiției stabilește reguli speciale privind modul în care autoritățile competente, organele de urmărire penală, procuraturile, instanțele judecătorești și alte instituții abilitate prelucrează date cu caracter personal în scopul prevenirii sau combaterii infracțiunilor, investigării faptelor penale, desfășurării urmăririi penale, ori executării pedepselor și măsurilor de siguranță. Totodată, prevederile legii se vor aplica și datelor prelucrate de instanțele de judecată și de alte autorități competente atunci când exercită controlul judiciar asupra procedurii prejudiciare. Cetățenii vor avea dreptul să se adreseze operatorului pentru a afla dacă datele lor au fost sau nu prelucrate. În cazul unui răspuns afirmativ, persoana va avea acces la atât la datele respective, cât și la informații suplimentare despre modul în care acestea sunt utilizate. Autoritatea competentă va putea refuza cererea dacă aceasta ar obstrucționa o investigație în desfășurare. În cazul în care cetățeanul consideră refuz neîntemeiat, acesta se va putea adresa Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pentru a verifica legalitatea prelucrării sau va putea contesta refuzul direct în instanța de contencios administrativ. Legea va intra în vigoare pe 23 august, concomitent cu legea privind protecția datelor cu caracter personal, adoptată în iulie 2024. Zimbru Chișinău s-a oprit în turul 2 preliminar al ligii conferințelor UEFA. Galbenverzii au cedat cu 1-2 meciul din deplasare cu Noah Yerevan din a doua manșă. Noah a jucat mai activ în atac în prima repriză, iar Zimbru a stat în apărare. Prima ocazie i-a aparținut lui Gorman Velian, care în minutul 8 a executat periculos o lovitură liberă, dar balonul a zburat pe deasupra porții. Repriza secundă a început cât se poate de prost pentru chișinăuieni. Minutul 47, Gustavo Sangare i-a apăsat lui Mario Gonzalez în careu. Acesta a trecut de portarul Zimbrilor și i-a dat înapoi lui Sangar, care a înscris pentru 2-0. La ultima fază a meciului, Zimbru a avut șansa egalării. Cristian Gonța a profitat de o minge deviată și a șutat, dar portarul a fost pe fază și a reținut. Astfel, Noah Yerevan s-a impus cu 2-1 și s-a calificat în turul 3 preliminar al ligii conferințelor UEFA. Zimbru Chișinău părăsește cupele europene. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii au emis un cod galben de pericol de incendii. Potrivit specialiștilor, din cauza deficitului de precipitații, riscul izbucnirii incendiilor de vegetație se menține ridicat în cea mai mare parte a teritoriului țării și se extinde asupra raioanelor din nordul și sudul țării. În centrul țării, maximele vor atinge 31 de grade, iar minimele vor indica 15. În sudul țării, meteorologii prognozează temperaturi de până la 33 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 17. Pentru data de 31 iulie, în nordul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 29 de grade, iar minimele vor coborî până la 13.
10: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Right, here we go.
10: Hai cu zâmbete!
4: Hai cu veselie!
10: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
9: Stop joc! Puneți totul pe pauză, închideți dosarele și lăsați grijile la ușă. Este vineri, iar din acest moment modul de relaxare totală devine obligatoriu. Emisiunea În Pas cu tine dă startul cele mai așteptate după amiezi din săptămână. La microfon sunt eu, Vlăduț, încărcat cu energie la maximum și pregătit să vă însoțesc până la ora 17 cu cea mai tare selecție muzicală.
10: Smile FM, Happy Music.
11: Au dat muguri verzi în ramuri mici, iar păsările ciripeau din curtoazie. De mult să știu că tu nu

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: N-asculți și pe smilefm.md.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
2: Yummy!
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
3: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihai Ceahâncu 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Stay Alive este una dintre cele mai emblematice piese ale trupei Bee Gees, devenind un simbol al erei disco și al filmului Saturday Night Fever. Lansată în decembrie 1977, melodia a fost compusă și interpretată de frații Barry, Robin și Maurice Gibb.

0: Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Piesa a fost scrisă în doar câteva zile la Château de Rouville, un studio din Franța, în timp ce trupa lucra la coloana sonoră a filmului. Inițial, filmul nu avea un titlu definit, iar Bee Gees au refuzat ca melodia să se numească Saturday Night, considerând că existau deja prea multe piese cu Saturday în titlu. Astfel, au optat pentru Stayin' Alive. Versurile reflectă lupta pentru supraviețuire în străzile din New York, abordând teme precum rezistența și perseverența. Barry Gibb a declarat că melodia surprinde lupta împotriva dificultăților și triumful asupra adversităților. Gibb a spus că melodia Stayin' Alive a salvat la propriu vieți omenești.
1: New York Times effect on man, whether you're a brother or whether you're a mother, you're staying alive. How appropriate is that now? When in those days you might not have thought of it that way. A lot of people who had heart attacks and things like that were saved by that group because medicine and doctors were starting to use staying alive as some form of CPR.
0: Stayin' Alive a dominat topurile, ajungând pe primul loc în Billboard Hot 100 și menținându-se acolo timp de 4 săptămâni consecutive. În 1979 a câștigat premiul Grammy pentru cea mai bună aranjare vocală pentru două sau mai multe voci. De-a lungul anilor, melodia a devenit un imn al culturii pop, fiind folosită în numeroase filme, seriale și reclame, consolidându-și statutul de clasic atemporal.

0: Ai ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Dacă sunteți deja în mișcare prin Hâncești, suntem alături de voi pe frecvența 94,2, iar în regiunea Leova ne auziți clar și curat pe 89,9. Pentru toți cei care lasă agitația în urmă și ne ascultă online pe smilefm.md sau prin aplicația mobilă Smilefm RoMD, un salut plin de energie! Vineri după amiază are o magie aparte, parcă și kilometri trec mai ușor când știi că în față te așteaptă două zile de libertate totală. Haideți să potrivim volumul exact așa cum trebuie și să lăsăm muzica bună să facă atmosfera.
2: Smile FM. Happy music.

0: Te-ai gândit vreodată că turnul Eiffel din Paris trebuia să fie demolat la doar 20 de ani de la construire? În 1889, când a fost ridicat, planul era să fie dezasamblat și vândut la fier vechi în 1909. Ce l-a salvat? Apariția radioului. Armata franceză a realizat că turnul era cea mai înaltă structură la acel moment și l-a transformat într-o antenă gigantă pentru transmisii radio militare și meteorologice. Datorită undelor radio, simbolul Parisului a rămas în picioare până astăzi. O victorie uriașă pentru lumea radioului. Iar noi vă aducem unde radio plină de energie pe piesa care urmează.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5. Florăria Elvira. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova. Îți răspunde simplu. O meserie reală. Un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Mișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist. Atenție Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate în într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG, din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
2: Smile FM. Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: achizițiile publice din domeniile apărării și securității naționale vor fi reglementate printr-un cadru legislativ distinct adaptat specificului acestui sector. Parlamentul a adoptat în lectura a doua proiectul de lege privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, furnizare de bunuri și prestare de servicii în domeniile apărării și securității naționale. Potrivit autorilor, noua lege va elimina lacunele și ambiguitățile existente în actualul cadru normativ și va consolida capacitatea autorităților contractante de a desfășura achiziții eficiente, sigure și conforme standardelor europene. În prezent, achizițiile din domeniul apărării și securității sunt reglementate de două acte legislative care nu răspund pe deplin particularităților acestui sector. Documentul stabilește reguli speciale pentru atribuirea contractelor de executare a lucrărilor, furnizarea bunurilor și prestarea serviciilor destinate apărării și securității naționale. Totodată, acesta reglementează procedurile de achiziție, pragurile valorice și instrumentele speciale care vor putea fi utilizate la atribuirea contractelor. Legea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027. În legislația națională va fi instituit un mecanism de coordonare și autorizare a proiectelor de infrastructură energetică de interes strategic, care va oferi un regim prioritar proiectelor dezvoltate în parteneriat cu statele membre ale UE. Potrivit proiectului, legea cu privire la energetică va fi completată cu un capitol distinct dedicat proiectelor de interes comun și reciproc. Ca urmare, va fi instituit un regim juridic special pentru infrastructura energetică strategică și va fi reglementată procedura de autorizare coordonată și accelerată pentru acest tip de proiecte. Astfel, va fi desemnat un punct unic de contact, vor fi stabilite termene maxime pentru etapele procedurii de autorizare și vor fi introduse mecanisme de coordonare și monitorizare interinstituțională. Aceste propuneri legislative vor reduce durata procedurilor administrative, vor preveni blocajele și vor asigura predictibilitatea procesului investițional. În prezent, autorizarea proiectelor energetice de interes comun durează în medie aproximativ 3 ani, în funcție de complexitatea acestora, iar procedura implică mai multe instituții. Modificările legislative vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. 4 automobile au fost implicate într-un accident în lanț produs pe șoseaua Balcani. În municipiul Chișinău, pe șoseaua Balcani, s-a produs un accident rutier, în urma căruia au fost înregistrate doar pagube materiale. În accident au fost implicate 4 automobile, un automobil care s-a tamponat cu alte două și un automobil Dacia. Potrivit informațiilor preliminare, nicio persoană nu a fost traumatizată, a declarat ofițera de presă a Direcției de Poliție Chișinău. Rămășițele unui animal despre care se crede că ar fi un mamut au fost descoperite în nordul Bulgariei, după ce nivelul apei în Dunăre a scăzut la minimul istoric din cauza secetei și caniculei. Oasele au fost găsite de un localnic de la Riahovo, care le-a observat în Albia. Oamenii au alertat specialiștii Muzeului Regional de Istorie din Ruse. Citez: ieri a sunat un om din sat și împreună cu primarul au spus că au văzut ceva ce ar putea fi oase ale unor animale antice. L-am trimis pe specialistul muzeului și le-a identificat ca fiind oase de mamut. Până acum au înregistrat mandibula inferioară, doi colți și posibil o coastă. Odată ce vor ajunge la muzeu, le vom expune. După asta trebuie să înceapă conservarea lor și să se determine specia exactă acestui mamut, a declarat Nicolae Nehov, directorul Muzeului de Istorie Sofia, Bulgaria. Nivelul Dunării a coborât în ultimele săptămâni la cote record, pe fondul valurilor prelungite de căldură și al secetei care afectează mai multe râuri importante din Europa, inclusiv Rinul.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
5: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Una,

0: toale.
1: Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: indiferent dacă aceste ore vă prind finalizând ultimele detalii de la serviciu sau sunteți deja la drum spre cei dragi, ori spre o destinație de relaxare, tare de bine începe de aici. Până la ora 17, eu Vlăduț sunt copilotul vostru oficial pe frecvențele Smile FM Moldova. Promisiunea mea pentru această zi de vineri este simplă. Zero bătăi de cap, zero cifre obositoare și doar muzică de top care să vă pună pe modul de distracție.
1: Smile FM, happy music!
2: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
3: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și în această pastilă de știință vorbim despre ceva ce pare magie, dar este pură știință. Cum reușim să comunicăm cu nave spațiale aflate la milioane, uneori miliarde de kilometri distanță de Pământ? Să ne gândim un pic. Cum am primit imagini de pe planeta Marte? Sau semnale de la sonda Voyager aflată dincolo de marginea sistemului solar? Răspunsul este prin unde radio. Aceleași folosite și de posturile de radio, dar cu o sensibilitate și o precizie absolut uimitoare. NASA folosește o rețea specială numită Deep Space Network, trei stații gigantice aflate strategic pe glob, în California, Spania și Australia. Fiecare are antene uriașe de până la 70 de metri diametru, capabile să capteze semnale incredibil de slabe trimise de sonde aflate chiar și la peste 20 de miliarde de kilometri. Dar nu e ca o convorbire telefonică. De exemplu, semnalul de la Marte până la Pământ poate ajunge în 4 până la 24 de minute, în funcție de poziția planetelor. Asta înseamnă că nu putem controla direct un robot aflat acolo, ci îl programăm să ia decizii singur. În plus, semnalul e foarte slab când ajunge la noi. E nevoie de computere puternice care să asculte zile în șir pentru a decoda o imagine sau o secvență de date. Pe viitor, oamenii de știință vor să folosească și lasere pentru comunicații spațiale, care ar putea transmite date mai rapid și mai eficient. Așadar, când privești cerul și te întrebi ce mai fac roboții trimiși de noi în spațiu, amintește-ți, undeva o antenă uriașă ascultă și ne trimite povești de dincolo de stele. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost pastila de știință. Rămâneți cu noi pentru că urmează subiectul proiecte incredibile din lumea științei și a curiozității umane.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii? Tot la promoție! Calitate, diversitate și

0: 3. În grădina lui Ion toate păsările dor.
1: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
2: Cum așa?
3: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașina.
3: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
5: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
3: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
5: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
3: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
6: Check this out.
3: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: selection of music.
1: It's the sound
2: we love.
1: Smile FM.
3: Nu schimbați frecvența, pentru că selecția muzicală din această după-amiază este programată special pentru a vă duce zâmbetul pe buze. Facem o scurtă pauză de microfon pentru a lăsa ritmul hiturilor să vorbească, iar imediat după aceea ne reîntâlnim cu povestea surprinzătoare a micilor insecte care pot recunoaște fețele oamenilor.
4: Smile FM, Happy Music.
5: Ce?

0: e mult mai inteligentă decât ne imaginăm. Cercetătorii au descoperit că albinele au un creier de mărimea unei semințe de susan, dar sunt capabile să recunoască și să țină minte fețele umane. Folosind un sistem similar cu cel al oamenilor, albinele combină trăsăturile feței, cum ar fi distanța dintre ochi, nas și gură, pentru a identifica persoane individuale. Dacă le hrănești, își vor aminti chipul tău cu mare precizie. O capacitate uimitoare pentru o creatură atât de mică. Pe 94,2 în Hâncești, pe 89,9 în Leova, noi vă recunoaștem gusturile muzicale de la prima piesă.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
3: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
4: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pe 9 august, comunitatea din Ciuciuleni vă invită să trăiți una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni. De la ora 12, stadionul satului va deveni locul unde florile, muzica și tradițiile se întâlnesc într-o explozie de culoare și voie bună. Pe scenă vor urca Satoshi, Violeta Botezatu, îndrăgiți interpreți și ansambluri folclorice pregătiți să ofere un spectacol memorabil. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni, 9 august, între orele 12 și 22. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
6: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
7: Contoarele inteligente instalate consumatorilor din Republica Moldova vor fi integrate într-un sistem digital care va colecta automat datele despre consum, le va verifica și le va transmite operatorilor pentru monitorizare rețelelor, analiza consumului și facturare. Soluțiile digitale achiziționate pentru operatorii de distribuție Premier Energy și Red Nord vor permite citirea, configurarea și supravegherea de la distanță a contoarelor inteligente. Platformele urmează să fie integrate în infrastructura existentă și să devină complet funcționale în termen de 12 luni. Contoarele inteligente transmit automat informații despre consum prin intermediul concentratoarelor de date și al rețelelor de comunicații. Prin platforma Head and System, operatorii vor putea colecta aceste date, programa citirile și verifica funcționarea dispozitivelor fără deplasări în teren. Ulterior, informațiile colectate vor ajunge în platforma MDMS, unde vor fi verificate, procesate și stocate. Datele vor fi folosite pentru gestionarea rețelelor, analiza consumului și emiterea facturilor. În cazul în care apar citiri lipsă sau eronate, sistemul va putea identifica problemele și va aplica proceduri pentru corectarea sau estimarea datelor. Toate modificările vor fi înregistrate astfel încât traseul informațiilor să poată fi urmărit. Extinderea contorizării inteligente va continua, iar până la sfârșitul anului 2027 autoritățile estimează că numărul contoarelor inteligente instalate în Republica Moldova va depăși 100.000. Reforma Restart în educație a fost aprobată de Parlament în prima lectură cu voturile majorității PAS, în pofida criticilor venite din partea opoziției. Dezbaterile de aproape 5 ore asupra proiectului au fost marcate de schimburi de replici între deputați și ministrul educației Dan Perciun, care a apărat necesitatea reorganizării sistemului de învățământ. Unul dintre cele mai aprinse momente ale dezbaterilor a fost intervenția deputatei MAN Olga Ursu, care a criticat faptul că reforma începe prin preluarea școlilor din municipiul Chișinău, despre care afirmă că are cele mai bune rezultate în domeniul educației. Critici au venit și din partea deputatului PDCM Ion Chicu, care a spus că prezentarea proiectului nu a conținut argumente suficiente. Un alt subiect de dispută a fost salarizarea angajaților din noile structuri create prin reformă. Deputatul partidului nostru, Nicolae Margarind, a întrebat de ce funcționarii din educație ar urma să primească salarii mult mai mari decât profesorii. Dan Perciun a explicat că noile agenții vor prelua atribuțiile actualelor direcții de învățământ și nu vor genera costuri administrative suplimentare, dar a recunoscut că personalul care gestionează sistemul educațional are nevoie de o salarizare mai bună. Deputații au votat în prima lectură proiectul de modificare a codului electoral care schimbă modul de organizare a alegerilor în autonomia găgăuză. Deputații în adunarea populară a Găgăuziei vor fi aleși prin sistemul proporțional similar celui utilizat la alegerea consiliilor locale și nu prin cel uninominal care este utilizat în prezent. Pentru a asigura stabilitatea cadrului electoral și o tranziție graduală, alegerile deputaților în adunarea populară a Găgăuziei programate pentru 15 noiembrie se vor desfășura pentru ultima dată în baza sistemului majoritar. Printre modificările votate în prima lectură se numără și constituirea Consiliului Electoral Central al Găgăuziei, care va activa sub coordonarea CEC. Consiliul va fi format din cel puțin 7 și cel mult 11 persoane. Înregistrarea la domiciliu sau la reședința temporară va trebui efectuată cu cel puțin 3 luni înainte de data scrutinului, pentru ca legătorul să poată vota în baza acestor date. Proiectul stabilește cerințe suplimentare pentru candidații la funcția de bașcan al Găgăuziei, domiciliul în Găgăuzia de cel puțin 10 ani și cunoașterea limbii române, deși astfel de cerințe nu există în legea privind statutul juridic al Găgăuziei, lipsindu-i de dreptul de a candida pe cei care nu corespund acestor criterii. Totodată trebuie menționat că astfel de condiții nu se aplică la alegerile locale sau la cele parlamentare. Alegerile pentru adunarea populară, blocate de aproape 9 luni, ar urma să aibă loc pe 15 noiembrie. Începând cu anul universitar 2027-2028, studenții din țară vor putea urma un program european de master în afaceri europene, dezvoltat împreună cu universități din Franța, Italia și Estonia, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării. Absolvenții noului program vor deține cunoștințe privind funcționarea instituțiilor europene, politicile și legislația UE, procesul de negociere și implementarea reformelor, managementul proiectelor europene și cooperarea internațională. 3 dintre cele 4 semestre ale programului de master, 1, 3 și 4, vor fi desfășurate Republica Moldova în comun cu Academia de Studii Economice din Moldova și Universitatea de Stat din Moldova, cu implicarea profesorilor din universitățile partenere. Cel de-al doilea semestru va fi realizat la una dintre universitățile din Strasbourg, Padova sau Tartu. Programul va corespunde standardelor spațiului european al învățământului superior și va fi evaluat de către o agenție internațională de acreditare. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii au emis un cod galben de pericol de incendii. Potrivit specialiștilor, din cauza deficitului de precipitații, riscul izbucnirii incendiilor de vegetație se menține ridicat în cea mai mare parte a teritoriului țării și se extinde asupra raioanelor din nordul și sudul țării. În centrul țării, maximele vor atinge 31 de grade, iar minimele vor indica 15. În sudul țării, meteorologii prognozează temperaturi de până la 33 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 17. Pentru data de 31 iulie, în nordul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 29 de grade, iar minimele vor coborî până la 13.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești, pe 94,2 și pe smilefm.md.
1: Hai, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
6: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Smile FM Moldova este radioul care șterge distanța și vă însoțește oriunde vă poartă pașii în acest weekend. Ne auziți excelent pe frecvențele terestre clasice, dar dacă planurile voastre includă călătoria mai lungă, aplicația mobilă Smile FM RoMD și site-ul smilefm.md vă aduc muzică preferată direct pe telefon sau tabletă. Un semnal clar, o dinamică perfectă și nicio limită geografică pentru relaxarea voastră.
1: Smile FM, happy music! Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Și astăzi îți prezint informații despre beneficiile consumului de ceai verde. Ceaiul verde este bogat în antioxidanți și are numeroase beneficii pentru sănătate. Acesta poate îmbunătăți funcția cerebrală, ajută la pierderea în greutate și reduce riscul de boli cardiovasculare. Consumă ceai verde în mod regulat pentru a te bucura de proprietățile sale benefice. Atât pentru astăzi. Îți mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, nu uita! Sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova. Îți răspunde simplu. O meserie reală. Un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații, sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, Școala Profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist!
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahân, cu 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești. Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
2: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Știați că există un motiv psihologic foarte clar pentru care majoritatea companiilor aeriene folosesc scaune de culoare albastră în avioane? Nu este doar o alegere estetică. Studiile au arătat că culoarea albastră stimulează eliberarea de substanțe chimice în creier care produc o stare de calm, reducând anxietatea celor care au frică de zbor. În plus, pe albastru se observă mult mai greu uzura și pietele din timpul curselor lungi. Un truc simplu de psihologie în aer. Noi nu zburăm cu avionul, dar ridicăm starea de spirit cu piesa care începe chiar acum.
1: Smile FM. Happy music.

Summer Edition. Summer Edition. Muzică, știri și soare.

0: Dacă v-ați întrebat vreodată de ce tastatura telefonului sau calculatorului începe cu literele Q, W, E, R, T și Y și nu cu A, B, C, răspunsul vine din secolul al XIX-lea. Primele mașini de scris mecanice aveau literele dispuse în ordine alfabetică, dar dactilografii scriau atât de repede încât brațele metalice ale taștelor se loveau între ele și se blocau. Pentru a încetini puțin viteza de tastare și a separa literele des folosite împreună, inventatorul Christopher Sholes a creat aranjamentul QRT. Astăzi mașinile de scris nu mai există, dar obiceiul a rămas.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Solotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Solotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavern? Să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Prima lecție din anul de studii 2026-2027 va avea genericul Independența care ne unește și se va desfășura în toate instituțiile de învățământ publice și private din Republica Moldova în cadrul decadei valorilor naționale. Pentru a sprijini cadrele didactice în organizarea acestei lecții, Ministerul Educației va desfășura în perioada 17-28 august o serie de ateliere metodice online. În cadrul acestora vor fi prezentate resursele didactice elaborate și vor fi discutate modalități practice de organizare a lecției tematice, oferind participanților oportunitate de a analiza și valorifica materialele recomandate. Programul atelierelor, modalitatea de înregistrare și resursele didactice vor fi publicate pe pagina oficială și pe canalele de comunicare ale Ministerului Educației. Profesorii vor fi informați despre programul desfășurării întrunirilor și prin intermediul unor scrisori oficiale către direcții raionale municipale de învățământ. Mai mult de 4600 de apeluri a recepționat în 6 luni ale anului linia fierbinte pentru migrație sigură și antitrafic. În urma acestora, 109 oameni au fost prezumați victime ale traficului de ființe umane. De asemenea, în ultimele 12 luni, autoritățile i-au identificat pe 49 de cetățeni ai Uzbekistanului care au fost exploatați prin muncă în construcții. Datele au fost prezentate în contextul Zilei Mondiale de Combatere a Traficului de Persoane. Femeile sunt cel mai des exploatate în industria sexului. Experții au identificat mai multe forme de racolare a victimelor cu ajutorul rețelelor de socializare, când infractorii joacă rolul de partener îndrăgostit și grijuliu. În cazul exploatării prin muncă, una dintre metode este îndatorarea victimei. Procuratura Generală a anunțat că de la începutul anului au fost identificate 32 de victime ale traficului de persoane, inclusiv 5 minori. Instituția avertizează că se atestă și o creștere a traficului și exploatării copiilor cu ajutorul rețelelor de socializare. Se menționează în comunicatul Procuraturii Generale. În 2024, în țara noastră au fost identificate 119 victime ale traficului de ființe umane, iar în 2025, 108. În legislația națională va fi instituit un mecanism de coordonare și autorizare a proiectelor de infrastructură energetică de interes strategic, care va oferi un regim prioritar proiectelor dezvoltate în parteneriat cu statele membre ale UE. Potrivit proiectului, legea cu privire la energetică va fi completată cu un capitol distinct dedicat proiectelor de interes comun și reciproc. Ca urmare, va fi instituit un regim juridic special pentru infrastructura energetică strategică și va fi reglementată procedura de autorizare coordonată și accelerată pentru acest tip de proiecte. Astfel, va fi desemnat un punct unic de contact, vor fi stabilite termene maxime pentru etapele procedurii de autorizare și vor fi introduse mecanisme de coordonare și monitorizare interinstituțională. Aceste propuneri legislative vor reduce durata procedurilor administrative, vor preveni blocajele și vor asigura predictibilitatea procesului investițional. În prezent, autorizarea proiectelor energetice de interes comun durează în medie aproximativ 3 ani, în funcție de complexitatea acestora, iar procedura implică mai multe instituții. Modificările legislative vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Contoarele inteligente instalate consumatorilor din Republica Moldova vor fi integrate într-un sistem digital care va colecta automat datele despre consum, le va verifica și le va transmite operatorilor pentru monitorizare rețelelor, analiza consumului și facturare. Soluțiile digitale achiziționate pentru operatorii de distribuție, Premier Energy și Red Nord vor permite citirea, configurarea și supravegherea de la distanță a contoarelor inteligente. Platformele urmează să fie integrate în infrastructura existentă și să devină complet funcționale în termen de 12 luni. Contoarele inteligente transmit automat informații despre consum prin intermediul concentratoarelor de date și al rețelelor de comunicații. Prin platforma Head and System, operatorii vor putea colecta aceste date, programa citirile și verifica funcționarea dispozitivelor fără deplasări în teren. Ulterior, informațiile colectate vor ajunge în platforma MDMS, unde vor fi verificate, procesate și stocate. Datele vor fi folosite pentru gestionarea rețelelor, analiza consumului și emiterea facturilor. În cazul în care apar citiri lipsă sau eronate, sistemul va putea identifica problemele și va aplica proceduri pentru corectarea sau estimarea datelor. Toate modificările vor fi înregistrate astfel încât traseul informațiilor să poată fi urmărit. Extinderea contorizării inteligente va continua, iar până la sfârșitul anului 2027, autoritățile estimează că numărul contoarelor inteligente instalate în Republica Moldova va depăși 100.000.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
2: Stay in Alive este una dintre cele mai emblematice piese ale trupei Bee Gees, devenind un simbol al erei disco și al filmului Saturday Night Fever. Lansată în decembrie 1977, melodia a fost compusă și interpretată de frații Barry, Robin și Maurice Gibb.

0: Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Piesa a fost scrisă în doar câteva zile la Château de Rouville, un studio din Franța, în timp ce trupa lucra la coloana sonoră a filmului. Inițial, filmul nu avea un titlu definit, iar Bee Gees au refuzat ca melodia să se numească Saturday Night, considerând că existau deja prea multe piese cu Saturday în titlu. Astfel, au optat pentru Stayin' Alive. Versurile reflectă lupta pentru supraviețuire în străzile din New York, abordând teme precum rezistența și perseverența. Barry Gibb a declarat că melodia surprinde lupta împotriva dificultăților și triumful asupra adversităților. Gibb a spus că melodia Stayin' Alive a salvat la propriu vieți omenești.
1: New York Times effect on man, whether you're a brother or whether you're a mother, you're staying alive. How appropriate is that now? When in those days you might not have thought of it that way. A lot of people who had heart attacks and things like that were saved by that group because medicine and doctors were starting to use staying alive as some form of CPR.
0: Stayin' Alive a dominat topurile ajungând pe primul loc în Billboard Hot 100 și menținându-se acolo timp de 4 săptămâni consecutive. În 1979 a câștigat premiul Grammy pentru cea mai bună aranjare vocală pentru două sau mai multe voci. De-a lungul anilor, melodia a devenit un imn al culturii pop, fiind folosită în numeroase filme, seriale și reclame, consolidându-i statutul de clasic atât.

0: băutură preferată sau ceva pregătit rapid acasă. Lăsați deoparte treaba pentru câteva minute și scrieți-mi un mesaj pe pagina de Facebook sau pe contul de Instagram. Numele nostru e Smile FM Moldova. Să vedem ce pofte avem acum pe frecvențe.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri.

0: Atenție, hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
1: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
0: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
1: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
2: Viitorul se construiește prin educație.
3: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașină.
9: Ți-e foame?
10: Yummy!
9: Pizza?
10: Yummy!
9: Nuggets?
10: Yummy!
9: Inele de ceapă?
10: Yummy!
9: Desert sau salată?
10: Yummy!
7: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
10: Yummy!
7: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
11: Now, check this out.
7: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Am revenit în direct și vreau să vă mulțumesc pentru avalanșa de mesaje venite pe Facebook și pe Instagram. Haideți să vedem cum ne resfățăm la început de weekend. Mihai ne-a scris chiar primul. Vlăduț, la mine vineri seara înseamnă o pizza mare cu de toate și un film bun alături de familie. Este un fel de tradiție de a noastră. Mihai, aveți o tradiție excelentă. Următorul mesaj vine de la Mariana. Eu nu mă pot abține de la ceva dulce. O felie mare de tort de ciocolată după o săptămână grea la birou este cea mai bună terapie. Te înțeleg perfect. Ciocolata rezolvă orice problemă. Iar ultimul mesaj este de la Valeriu. El a scris așa. Vlăduț, pentru mine vineri seara înseamnă un pește prăjit cu moșdei și mămăligă caldă pregătită de soție. Nimic nu bate gustul dat. Valeriu mi-a făcut și mie poftă de mămăligă. Iar eu vă mulțumesc tuturor pentru mesaje, pentru energie și pentru că am fost o echipă grozavă în fiecare zi a acestei săptămâni. Rămâneți conectați pe frecvențe pentru că încep hituri bombă.
1: Smile FM. Happy Music.

și dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi singuri.

0: Prieteni, emisiunea mea se oprește aici pentru astăzi și pentru această săptămână. Dar distracția și relaxarea abia încep. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine în ultimele 4 ore. Fiecare mesaj, fiecare minut petrecut împreună fac ca munca la microfon să fie o adevărată plăcere. Eu îmi strâng lucrurile din studio, dar radioul vostru preferat continuă non-stop. Intrați pe smilefm.md sau deschideți aplicația smilefm.md și lăsați muzica să țină companie tot weekendul. Sunt Vlăduț, vă doresc zile libere minunate, cu odihnă și mulți oameni dragi aproape. Și desigur ne reauzim luni la ora 13 fix.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
3: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
5: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98. La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Iova.
3: Yummy!
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
6: Construi, renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
0: Pe 9 august, comunitatea din Ciuciuleni vă invită să trăiți una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii. Festivalul Florilor. Floare Ciuciuleni. De la ora 12, stadionul satului va deveni locul unde florile, muzica și tradițiile se întâlnesc într-o explozie de culoare și voie bună. Pe scenă vor urca Satoshi, Violeta Botezatu, îndrăgiți interpreți și ansambluri folclorice pregătiți să ofere un spectacol memorabil. Festivalul Florilor. Floare Ciuciuleni. 9 august, între orele 12 și 22. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentată de Felicia Croitoru.
2: Normele de reglementare a circulației vehiculelor pe drumurile publice în raport cu masele și dimensiunile maxime admise vor fi ajustate la standardele europene. Parlamentul a votat în lectura a doua un proiect de lege care se referă la administrarea și utilizarea drumurilor publice. Una dintre principalele modificări prevede instituirea unui set unic de limite maxime pentru masele și dimensiunile vehiculelor admise pe drumurile publice. Astfel, operatorii vor putea planifica rutele și configurațiile vehiculelor în baza unor reguli clare și uniforme. Proiectul mai introduce noțiunea de drumuri europene TNT, drumuri incluse în rețeaua transeuropeană de transport, potrivit notei de fundamentare în contextul procesului de integrare europeană și al participării Republicii Moldova la dezvoltarea coridoarelor europene de transport, este necesară reglementarea acestei categorii de drumuri în legislația națională. Proiectul de lege mai conține prevederi clare privind regimul terenurilor din zona drumurilor și gestionarea căilor de acces la drumurile publice. Administratorul drumului public va putea interveni pentru demolarea sau modificarea căilor de acces amplasate neautorizat, ori în situațiile în care modernizarea drumului impune astfel de măsuri. Legislația care reglementează activitatea societăților de investiții ce prestează servicii pe piața de capital a fost armonizată cu legislația europeană. Documentul elaborat de Comisia Națională a Pieței Financiare are drept scop consolidarea cadrului normativ aferent pieței de capital. Proiectul de lege stabilește norme privind principiile și particularitățile supravegherii prudențiale a firmelor de investiții și a grupurilor acestora. Prevederile propuse se mai referă la cerințele de capital inițial aplicabile firmelor de investiții, la măsurile administrative și sancțiunile aplicabile în caz de nerespectare, precum și la asigurarea transparenței în procesul de supraveghere. Prevederile se vor aplica firmelor de investiții supravegheate de CNPF. În cazul instituțiilor de credit care desfășoară activitate pe piața de capital, supravegherea prudențială va fi exercitată de Banca Națională a Moldovei. Legea va intra în vigoare la data de 1 iunie 2027, cu excepția unor prevederi care se vor aplica la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Protecția datelor cu caracter personal prelucrate în scopul prevenirii și combaterii infracțiunilor va fi reglementată printr-un nou cadru normativ armonizat cu legislația UE. Proiectul a fost votat în lectura a doua de Parlament. Proiectul de lege elaborat de Ministerul Justiției stabilește reguli speciale privind modul în care autoritățile competente, organele de urmărire penală, procuraturile, instanțele judecătorești și alte instituții abilitate prelucrează date cu caracter personal în scopul prevenirii sau combaterii infracțiunilor, investigării faptelor penale, desfășurării urmăririi penale, ori executării pedepselor și măsurilor de siguranță. Totodată, prevederile legii se vor aplica și datelor prelucrate de instanțele de judecată și de alte autorități competente atunci când exercită controlul judiciar asupra procedurii prejudiciare. Cetățenii vor avea dreptul să se adreseze operatorului pentru a afla dacă datele lor au fost sau nu prelucrate. În cazul unui răspuns afirmativ, persoana va avea acces la atât la datele respective, cât și la informații suplimentare despre modul în care acestea sunt utilizate. Autoritatea competentă va putea refuza cererea dacă aceasta ar obstrucționa o investigație în desfășurare. În cazul în care cetățeanul consideră refuzul neîntemeiat, acesta se va putea adresa Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pentru a verifica legalitatea prelucrării sau va putea contesta refuzul direct în instanța de contencios administrativ. Legea va intra în vigoare pe 23 august, concomitent cu legea privind protecția datelor cu caracter personal, adoptată în iulie 2024. Zimbru Chișinău s-a oprit în turul 2 preliminar al Ligii Conferințelor UEFA. Galbenverzii au cedat cu 1-2 meciul din deplasare cu Noah Yerevan din a doua manșă. Noah a jucat mai activ în atac în prima repriză, iar Zimbru a stat în apărare. Prima ocazie i-a aparținut lui Gorman Velian, care în minutul 8 a executat periculos o lovitură liberă, dar balonul a zburat pe deasupra porții. Repriza secundă a început cât se poate de prost pentru chișinăuieni. Minutul 47, Gustavo Sangare i-a apăsat lui Mario Gonzalez în careu, acesta a trecut de portarul Zimbrilor și i-a dat înapoi mingea lui Sangar, care a înscris pentru 2-0. La ultima fază a meciului, Zimbru a avut șansa egalării. Cristian Gonța a profitat de o minge deviată și a șutat, dar portarul a fost pe fază și a reținut. Astfel, Noah Yerevan s-a impus cu 2-1 și s-a calificat în turul 3 preliminar al Ligii Conferințelor UEFA. Zimbru Chișinău părăsește cupele europene. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii au emis un cod galben de pericol de incendii. Potrivit specialiștilor, din cauza deficitului de precipitații, riscul izbucnirii incendiilor de vegetație se menține ridicat în cea mai mare parte a teritoriului țării și se extinde asupra raioanelor din nordul și sudul țării. În centrul țării, maximele vor atinge 31 de grade, iar minimele vor indica 15. În sudul țării, meteorologii prognozează temperaturi de până la 33 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 17. Pentru data de 31 iulie, în nordul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 29 de grade, iar minimele vor coborî până la 13.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
7: Hai, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
8: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number 1.

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân. Cu Visual Story, sună la 0612 51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist! Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
2: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Protagoniștii investigației în care jurnaliștii ziarului de gardă au arătat cum erau racolați oamenii care lucrează pentru Ilan Jor în slujba Moscovei au fost condamnați. Tantiraia, pe numele real Raisa Surdo, a primit 3 ani de închisoare cu suspendarea executării pedepsei. Potrivit procurorilor, în perioada iunie-octombrie 2024, femeia ar fi activat în interesul blocului Victorie, afiliat lui Ilan Jor, și ar fi coordonat organizația din Dobrogea. I-ar fi colectat datele alegătorilor pentru deschiderea unor conturi bancare și transferarea banilor către aceștia în scopul influențării votului la referendumul constituțional și alegerile prezidențiale din 20 octombrie 2024. Procurorii anticorupție au anunțat că vor contesta sentința la Curtea de Apel Centru. Alți doi bărbați au fost recunoscuți vinovați de complicitate, fiindu-le stabilite pedepse cu închisoare de 2 ani și 6 luni, respectiv de 2 ani cu suspendarea executării pedepselor și stabilirea unor perioade de probațiune de 3 ani. Dacă în această perioadă vor încălca legea, cei doi vor face închisoare. Ministerul Sănătății a suspendat pentru o perioadă de 60 de zile ordinul privind sistarea activității secției de obstetrică și ginecologie din cadrul Spitalului Raional Ștefan Vodă. Potrivit instituției, măsura a fost luată pentru efectuarea unei reevaluări complete, obiective și transparente capacității spitalului de a acorda servicii medicale sigure și de calitate. Pe durata reevaluării, urgențele și patologiile ginecologice vor fi tratate în continuare la Spitalul Raional Ștefan Vodă în regim de 24 de ore din 24, inclusiv prin internare în funcție de indicațiile medicale. În același timp, nașterile gravide, videle aflate în travaliu și pacientele cu urgențe obstetricale vor fi direcționate în continuare către Spitalul Raional Căușeni. În cazul în care o pacientă cu urgență obstetricală se va prezenta la spitalul din Ștefan Vodă, aceasta va beneficia de asistență medicală imediată, va fi stabilizată și transferată în condițiile de siguranță. În următoarele 60 de zile, autoritățile vor evalua resursele umane disponibile, funcționarea liniilor de gardă, capacitatea blocului operator, serviciile de anestezie și terapie intensivă, activitatea secției de neonatologie, precum și dotarea și condițiile necesare acordării asistenței medicale. Decizia finală privind activitatea secției va fi luată în baza rezultatelor reevaluării, a criteriilor de siguranță medicală și a intereselor pacientelor din raionul Ștefan Vodă. Tractoare și combine de ultimă generație, drone agricole și tehnologii ce permit monitorizarea culturilor direct de la telefon. Toate pot fi văzute și testate în aceste zile la Tech Agrofest 2026, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate agriculturii moderne. Evenimentul întrunește 42 de companii. Pe lângă tehnică, vizitatorii expoziției pot găsi fertilizanți, semințe, substanțe pentru protecția plantelor, sisteme de iricare și soluții pentru analiza solului și apei. Expoziția se desfășoară până la 1 august în comuna Tohatin din municipiul Chișinău. Un grup de 24 de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență specializați în combaterea incendiilor forestiere a plecat în după-amiază zilei de 30 iulie în Grecia. Pompierii au fost încurajați de conducerea ICSU, care i-a îndemnat să-și îndeplinească misiunea cu profesionalism și devotament în deplină siguranță. Echipa va înlocui primul grup de pompieri moldoveni care și-a desfășurat activitatea în Republica Elena începând cu 14 iulie și vor finaliza pe 1 august în cadrul programului de prepoziționare a mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. Pe durata misiunii, primul contingent a intervenit la lichidarea 3 incendii de pădure și vegetație, acordând sprijin autorităților elene în gestionarea situațiilor de urgență generate de incendiile forestiere. Programul de prepoziționare are drept scop reducerea timpului de răspuns în cazul producerii incendiilor forestiere, prin desfășurarea misiunilor de monitorizare, patrulare și intervenție operativă, precum și consolidarea interoperabilității și a cooperării dintre echipele de intervenție din statele participante. În acest an, echipa specializată în combaterea terestră a incendiilor forestiere din cadrul ICSU participă pentru a patra oară la misiunile de sprijin desfășurate în Republica Elena și pentru a treia oară în calitate de membru cu drepturi depline ale mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. Amintim că cetățenii Republicii Moldova care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia sunt atenționați cu privire la riscul sporirii de incendii și sunt sfătuiți să evite zonele afectate de flăcări.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
1: Alo, te-am sunat, te-am sunat să-mi spui

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea.
3: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
4: Yummy!
5: Viitorul se construiește prin educație.
3: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
5: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
5: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
6: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
7: În grădina lui Ion toate păsările dor.
8: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
9: Cum așa?
10: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin, în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
11: Apoi nu mașina.
12: Ți-e foame?
13: Yummy!
12: Pizza?
13: Yummy!
12: Nuggets?
13: Yummy!
12: Inele de ceapă?
13: Yummy!
12: Desert sau salată?
13: Yummy!
10: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
13: Yummy!
10: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei! Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
14: Okay.
10: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
14: Okay.
10: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
15: Reforma administrației publice locale ar putea necesita între 4,5 și 5 miliarde de lei în funcție de numărul primăriilor care vor participa la procesul de amalgamare voluntară. Estimarea inițială a guvernului, calculată pentru scenariul în care toate primăriile ar adera la reformă, era de aproximativ 6,5 miliarde. Secretarul general adjunct al guvernului, Alexandru Iacub, a declarat într-un interviu că fondurile sunt prevăzute în planul de creștere pentru dezvoltarea administrației și implementarea reformei și vor fi aprobate odată cu pachetul legislativ. În prezent, autoritățile acordă primul stimulent pentru inițierea procesului procesului de amalgamare voluntară. Peste 10 milioane de lei au fost deja alocați primăriilor pentru această etapă, iar numărul solicitărilor este în creștere. Pentru primul stimulent, guvernul a prevăzut în bugetul pentru acesta 170 de milioane de lei. O parte din sumă va fi returnată la bugetul de stat prin rectificare bugetară, deoarece nu a fost utilizată integral. Republica Moldova accesează o finanțare de 150 de milioane de euro din partea Băncii Europene de Investiții pentru implementarea proiectului Livada Moldovei 2. În acest sens, Parlamentul a ratificat contractul de finanțare dintre cele două părți. Contractul continuă parteneriatul lansat în 2016, odată cu implementarea primei etape a proiectului Livada Moldovei, o linie de creditare prin care BI a sprijinit investițiile în sectorul horticol prin intermediul băncilor comerciale participante. Proiectul Livada Moldovei 2 extinde această cooperare până în anul 2031 și acoperă un spectru mai larg de activități agricole, contribuind totodată la parcursul european al țării. Noul proiect urmărește creșterea competitivității sectorului agricol, alinierea acestuia la standardele UE, reducerea sărăciei în mediul rural, consolidarea securității alimentare și sprijinirea procesului de aderare la UE. Cea mai mare parte a finanțării, aproximativ 135 de milioane de euro, va fi acordată prin intermediari financiari micro-întreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii care activează în domenii precum horticultura, viticultura, zootehnia și acvacultura, procesarea produselor agricole, sisteme de irigare și digitalizare sectorului. Alte aproximativ 15 milioane de euro vor fi destinate investițiilor publice în infrastructura de cercetare și educație, siguranța alimentară și serviciile publice destinate sectorului agricol. Republica Moldova va beneficia de un grant în valoare de 350.000 de dolari pentru implementarea sistemului Registrul Garanțiilor Reale Imobiliare. Parlamentul a ratificat un amendament la acordul cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, prin care este prevăzută acordarea acestei finanțări. Documentul a fost prezentat în plenul Parlamentului de secretarul de stat al Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Natalia Selevestru. Noul registru va permite o evidență clară a garanțiilor reale asupra bunurilor mobile și va facilita accesul la informații pentru instituțiile financiare, companii și cetățenii. Grantul va fi utilizat pentru elaborarea conceptului tehnic al registrului, pentru evaluarea detaliată a cerințelor funcționale și pentru pregătirea specificațiilor tehnice necesare dezvoltării soluției informatice. Totodată, finanțarea va contribui la consolidarea capacităților instituționale și tehnice necesare pentru operarea eficientă a registrului. Vor fi instruite persoanele responsabile, vor fi elaborate proceduri interne clare și vor fi dezvoltate instrumente care să ușureze utilizarea sistemului atât de către autorități, cât și de către mediul de afaceri. Moldova și Germania continuă să dezvolte parteneriatul în domenii importante precum securitatea frontierelor, gestionarea migrației și pregătirea instituțiilor pentru integrare europeană. Aceste subiecte au fost discutate în cadrul unei întrevederi dintre secretara de stat a Ministerului Afacerilor Interne Diana Saculțan și delegația Parlamentului Iandului Bavaria. La discuție au participat și reprezentanții Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și a Inspectoratului General pentru Migrație. Oficialii au trecut în revistă progresele înregistrate în procesul de aderare, proiectele realizate cu sprijinul Germaniei și perspectivele de colaborare. Accentul a fost pus pe schimbul de experiență, pregătirea profesională a angajaților și consolidarea capacităților instituționale. Ministerul Afacerilor Interne va continua să valorifice parteneriatele dezvoltate, care sprijină îmbunătățirea activității autorităților și creșterea calității serviciilor oferite cetățenilor. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii au emis un cod galben de pericol de incendii. Potrivit specialiștilor, din cauza deficitului de precipitații, riscul izbucnirii incendiilor de vegetație se menține ridicat în cea mai mare parte a teritoriului țării și se extinde asupra raioanelor din nordul și sudul țării. În centrul țării, maximele vor atinge 31 de grade, iar minimele vor indica 15. În sudul țării, meteorologii prognozează temperaturi de până la 33 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 17. Pentru data de 31 iulie, în nordul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 29 de grade, iar minimele vor coborî până la 13.
10: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
9: Alright, here we go.
10: Hai cu zâmbete.
9: Hai cu veselie.
10: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
11: Sunt sigur că mine potent și bogat. Mă uit după fete ca orice bărbat. Soția-i de vină, mă ceartă și

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare?
3: Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea.
4: Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin?
5: Ciulește urechea aici!

0: numărul 3.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La școala profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
2: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
3: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
4: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
5: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
6: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-307030 și cere-ne oferta. Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
7: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
6: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pe 9 august, comunitatea din Ciuciuleni vă invită să trăiți una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni. De la ora 12, stadionul satului va deveni locul unde florile, muzica și tradițiile se întâlnesc într-o explozie de culoare și voie bună. Pe scenă vor urca Satoshi, Violeta Botezatu, îndrăgiți interpreți și ansambluri folclorice pregătiți să ofere un spectacol memorabil. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni, 9 august, între orele 12 și 22.

0: Hai cu zâmbete! The best. Hai cu Smile FM!
1: Jur că nu-mi pasă, sunt doar un om. Îmi cunosc toate defectele mele, dar ce mă apasă mai mult e că mi-apare în toate visele, visele un înger căsut. În păcat, dar în păcat că lumea nu ne cuprinde. Te vreau tot mai mult.

0: Smile FM Summer Edition. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Viitorul se construiește prin educație.
3: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pe 9 august, comunitatea din Ciuciuleni vă invită să trăiți una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii. Festivalul Flori Floare Ciuciuleni. De la ora 12, stadionul satului va deveni locul unde florile, muzica și tradițiile se întâlnesc într-o explozie de culoare și voie bună. Pe scenă vor urca Satoshi, Violeta Botezatu, îndrăgiți interpreți și ansambluri folclorice pregătiți să ofere un spectacol memorabil. Festivalul Florilor Floare Ciuciuleni, 9 august, între orele 12 și 22.
4: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные – это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
6: Check this out.
1: Smile FM Moldova.
0: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: FM.
1: And now, the moment you've all been waiting for.
0: Începe Dance and Smile. Cea mai bună muzică, cele mai tari remi-

0: Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit, sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre importanța menținerii contactului social. Relațiile sociale sănătoase sunt esențiale pentru bunăstarea mentală și emoțională. Menține legătura cu prietenii și familia, participă la activități de grup și implică-te în comunitate. Aceste interacțiuni pot reduce stresul, anxietatea și depresia. Atât pentru astăzi, îți mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.
1: If you have a sugar daddy and you call yourself a business owner, please stop it. If you're married and keep on dating girls, please stop it. Lastly, if you keep on using your phone on a dance floor, please stop it.
2: DJ Dark.
1: Please stop it.

0: drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
1: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Stayin' Alive este una dintre cele mai emblematice piese ale trupei Bee Gees, devenind un simbol al erei disco și al filmului Saturday Night Fever. Lansată în decembrie 1977, melodia a fost compusă și interpretată de frații Barry, Robin și Maurice Gibb.

0: Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Piesa a fost scrisă în doar câteva zile la Château de Rouville, un studio din Franța, în timp ce trupa lucra la coloana sonoră a filmului. Inițial, filmul nu avea un titlu definit, iar Bee Gees au refuzat ca melodia să se numească Saturday Night, considerând că existau deja prea multe piese cu Saturday în titlu. Astfel, au optat pentru Stayin' Alive. Versurile reflectă lupta pentru supraviețuire în străzile din New York, abordând teme precum rezistența și perseverența. Barry Gibb a declarat că melodia surprinde lupta împotriva dificultăților și triumful asupra adversităților. Gibb a spus că melodia Stayin' Alive a salvat la propriu vieți omenești.
1: New York Times effect on man, whether you're a brother or whether you're a mother, you're staying alive. How appropriate is that now? When in those days you might not have thought of it that way. A lot of people who had heart attacks and things like that were saved by that group because medicine and doctors were starting to use Stayin' Alive as some form of CPR.
0: Stayin' Alive a dominat topurile, ajungând pe primul loc în Billboard Hot 100 și menținându-se acolo timp de 4 săptămâni consecutive. În 1979 a câștigat premiul Grammy pentru cea mai bună aranjare vocală pentru două sau mai multe voci. De-a lungul anilor, melodia a devenit un imn al culturii pop, fiind folosită în numeroase filme, seriale și reclame, consolidându-i statutul de clasic atent.

0: Ai ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

0: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință vorbim despre un sos pe care îl găsim aproape oriunde, ketchupul. Dar ce-i spune dacă ți-a zice inițial că ketchupul nu avea deloc roșii? Originea lui ne duce tocmai în Asia de Sud-Est. În secolul al XVII-lea, marinarii britanici au descoperit în China un sos fermentat numit ketchup, făcut din pește fermentat, sare și condimente. L-au adus acasă și au încercat să-l reproducă, dar cum nu aveau aceleași ingrediente, au început să experimenteze. Primele rețete de ketchup european erau făcute din ciuperci, nuci sau anșoa și erau mai degrabă sărate decât dulci. Roșiile au intrat în peisaj abia pe la 1800, în Statele Unite, când ketchupul a început să semene cu ceea ce cunoaștem noi astăzi. Un moment cheie a venit în 1876, când Henry J. Haynes a lansat o versiune comercială de ketchup din roșii, zahăr, oțet și condimente. Și pentru că nu folosea conservanți artificiali, lucru rar la acea vreme, Haynes a revoluționat industria alimentară. Rețeta lui a devenit atât de populară încât astăzi brandul Haynes e sinonim cu ketchupul în mai multe colțuri ale lumii, chiar și la noi. Ketchupul e mai mult decât un sos, este o lecție despre adaptați, reinventare și gusturi globale. De la pește fermentat la cartofi prăjiți, ketchupul a străbătut secole și continente ca să ajungă pe masa ta. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de știință. Rămâi cu noi pentru și mai multe povești surprinzătoare despre lucruri aparent banale.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store.